0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: ceva.
1: Check this out.
2: Smile FM Moldova.
3: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: like the selection of music.
1: It's the sound.
2: We love.

de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

0: Ladies and gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.

Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: ¿Cómo te llamas?
1: Ladies and gentlemen, here it is.
2: Smile FM Moldova.
3: Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
3: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Ok.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Ok.
2: Pe Smile FM Moldova.
0: Bună dimineața! Joi dimineața începe simplu și fără agitație aici pe Smile FM Moldova. Muzică bună, ritm calm și 3 ore în care ziua pornește așa cum trebuie. Indiferent ce te așteaptă astăzi, suntem împreună până la 9. Sunt Andrei Dumitrașcu și dăm drumul dimineții.

Minutul de sănătate la Smile FM. Salut, sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre importanța reducerii consumului de fast food. Fast food-ul este adesea bogat în calorii, grăsimi nesănătoase și zaharuri adăugate. Consumul excesiv de fast food poate duce la obezitate, diabet și boli cardiovasculare. Încearcă să reduci consumul de fast food și să optezi pentru mese gătite acasă, folosind ingrediente proaspete și sănătoase. Atât pentru astăzi, până data viitoare nu uita! Sănătatea este cel mai important lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: curent a făcut banii dormind. Peste 2 milioane de ieni, adică aproximativ 14.000 de dolari. Competiția Mat Race, organizată pe 5 octombrie de o companie de saltele, a adunat 10 de participanți. Fiecare avea la dispoziție cel mult 90 de minute într-o încăpere cu lumină redusă. Senzorii urmăreau somnul, iar clasamentul ținea cont de rapiditatea adormirii și de calitatea odihnei. Unii și-au adus jucării de pluș, iar unul dintre concurenți ar fi vrut ca proba să dureze mai mult. Organizatorii încearcă să atragă atenția asupra lipsei de somn într-o țară cu programe de lucru și navete lungi. Câștigătoarea, care s-a prezentat cu pseudonimul Suimi, spune că va folosi banii pentru a se muta singură. Din premiul obținut dormind, vrea să-și cumpere un pat de prințesă. E limpede. Pentru un producător de saltele, un client adormit poate fi cea mai convingătoare reclamă.
1: Time to get out of bed. Time to put on the radio.
2: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal. Bună dimineața!

Ar trebui să numărăm și pisicile când încercăm să aflăm cât de fericită este o țară? O analiză a datelor din 93 de state a găsit o legătură între numărul lor raportat la populație și nivelul declarat de fericire. Cercetătorii au comparat și indicatori precum veniturile și cheltuielile pentru sănătate. Țările cu mai multe pisici pe cap de locuitor tindeau să aibă scoruri mai bune. Rezultatul nu înseamnă că adoptarea unei pisici produce automat fericire. Studiul compară țări, nu urmărește persoane înainte și după ce își iau un animal. Autorii iau în calcul și explicația inversă. Condițiile de viață mai bune și veniturile disponibile pot favoriza îngrijirea animalelor. Cercetarea publicată în PLOS ONE nu stabilește ce provoacă această asociere și nici dacă proprietarii de pisici sunt mai fericiți decât vecinii lor. E limpede. Fericirea unei țări nu se explică doar prin banii din economie. Selecting frequency. Frequency found.

0: La ultimul său meci pentru Argentina, Lionel Messi spunea că vorbește mai mult decât de obicei, tocmai pentru că nu vrea să plece de pe teren. Marți seara, pe stadionul monumental din Buenos Aires, peste 85.000 de oameni l-au urmărit în victoria cu 3-0 împotriva Beninului. Messi a înscris din penalti și a oferit pasele pentru celelalte două goluri. Încheie 21 de ani de națională, cu 208 meciuri și 126 de goluri, recorduri ale Argentinei. Retragerea privește doar echipa națională, fotbalistul continuă la Inter Miami. Înaintea partidei, suporterii au întâmpinat autocarul pe traseu, iar după ultimul fluier, colegii, adversarii și arbitrul l-au îmbrățișat. A urmat un spectacol de drone și un omagiu muzical. Tot atunci și-a încheiat cariera națională și Nicolas Otamendi, autorul primului gol după pasa lui Messi. E limpede. Următorul număr 10 al Argentinei va primi și o moștenire greu de egalat.
1: Andrei Dumitrașcu îți dă bună dimineața la Smile FM. Matinal fără scandal.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul Amag se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete, toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom Amag din centrul comercial Kvartal. Amag, putere, mișcare și calitate. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
2: E ca și cum am jucat un joc
3: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera MD!
0: În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070030. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
4: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
5: Proprietarii de locuințe din țară care dețin o semnătură electronică activă și vor înregistra domiciliul permanent sau reședința temporară complet online, fără să mai meargă la ghișeile Agenției Servicii Publice. Serviciul permite înregistrarea la adresa oricărui imobil deținut, astfel încât persoanele care au mai multe locuințe vor putea alege adresa la care doresc să fie înregistrate. Noul serviciu electronic poate fi accesat de pe pagina oficială a ASP prin aplicația mobilă Evo sau pe portalul evo.gov.md. Proprietarul își poate registra online atât propria persoană, cât și copiii minori și poate solicita radierea persoanelor terțe din locuința sa. ASP atenționează că utilizarea serviciului electronic de către proprietarii sau copiii acestora care dețin buletine de identitate emise în perioada martie 2013-martie 2025 va duce la anularea automată actului de identitate actual. În această situație va fi necesară solicitarea unei noi cărți de identitate la un oficiu ASP conform procedurii standard. Pentru a depune cererea online, solicitantul trebuie să dețină un buletin sau o carte de identitate valabilă, să fie proprietar sau coproprietar al unei locuințe din Republica Moldova, iar dreptul de proprietar proprietate să fie înregistrat în Registrul Bunurilor Imobile. De asemenea, adresa imobilului trebuie să fie înregistrată și verificată în Registrul de Stat al Unităților Administrativ-Teritoriale și al adreselor. Datele sunt verificate automat de sistem, iar procedura poate fi finalizată în câteva minute, fără prezentarea documentelor pe suport de hârtie. În cazul în care persoana deține mai multe imobile, aceasta poate alege oricare dintre adrese pentru înregistrarea domiciliului permanent sau reședinței temporare, inclusiv în funcție de locul în care locuiește efectiv. Serviciul permite și radierea online a persoanelor înregistrate în locuință. Proprietarul unic poate solicita radierea tuturor persoanelor terțe înregistrate la adresa respectivă. Statistica arată că numai în acest an s-au produs peste 400 de accidente rutiere în care au fost implicați copiii. De aceea, autoritățile își propun să contribuie la îmbunătățirea siguranței rutiere în zona unor cluburi de fotbal și parcuri și au lansat proiectul Dincolo de Poartă, drumul sigur spre sport și joacă. Elevele mai multor cluburi de fotbal din Chișinău au participat la sesiuni de informare privind siguranța rutieră. Evenimentul a reunit reprezentanții ai fotbalului și experți în siguranța rutieră. Ei au căutat modalități prin care deplasarea către activitățile sportive poate deveni mai sigură. Prin acest program, organizatorii propun să identifice principalele riscuri și vor sprijini dezvoltarea infrastructurii de siguranță. Proiectul Dincolo de Poartă, drumul sigur spre sport și joacă, este o inițiativă a unor ONG-uri din Republica Moldova în parteneriat cu Federația Moldovenească de Fotbal și Inspectoratul Național de Securitate Publică. În perioada 30 septembrie-2 octombrie, la guvern au avut loc consultări moldo-germane privind cooperarea pentru dezvoltare, desfășurate în cadrul dialogului strategic dintre Republica Moldova și Republica Federală Germania. La discuții au participat delegația Ministerului Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare, reprezentanții ai Ambasadei Germaniei, ai Societății Germane pentru Cooperare Internațională, ai Băncii Germane de Dezvoltare și ai Institutului Național de Metrologie al Germaniei. Delegația germană a purtat întrevederi cu reprezentanții Cancelariei de Stat, ai Biroului pentru Integrare Europeană și ministerelor responsabile de domeniile incluse în cooperarea moldo-germană. Consultările s-au concentrat pe prioritățile și direcțiile de cooperare pentru perioada 2027-2028, inclusiv în contextul procesului de integrare europeană a Republicii Moldova. Pe agenda discuțiilor s-au aflat reforma administrației publice centrale și locale, dezvoltarea economică și creșterea competitivității, piața muncii și educația profesională. De asemenea, au fost abordate securitatea și eficiența energetică, dezvoltarea regională, infrastructura de apă și sanitație, precum și reformele aferente procesului de aderare la Uniunea Europeană. Delegații din 46 de state din Europa vin la Chișinău pe 27 mai 2027. În Republica Moldova urmează să fie organizat Forumul Global de Politici și Conferința Ministerială a Spațiului European al Învățământului Superior. În perioada 1 iulie 2024-30 iunie 2027, Secretariatul EHEA este asigurat în comun de Ministerul Educației și Cercetării din Republica Moldova și Ministerul Educației și Cercetării din România. Drept urmare, evenimentele vor fi organizate de comun de către autoritățile de la Chișinău și București. Conferința Ministerială constituie reuniunea la nivel înalt a ministrilor educației din statele participante, în cadrul căreia sunt analizate progresele înregistrate și stabilite prioritățile pentru dezvoltarea spațiului european al învățământului superior. În total, la cele două reuniuni vor participa circa 500 de persoane. Guvernul urmează să aprobe componența comisiei responsabile de organizarea lor. Cheltuielile pentru desfășurarea conferinței și forumului urmează să fie suportate prin intermediul finanțării proiectului Învățământul Superior din Moldova, care are valoare de 43.000 de euro pentru anul 2027. Global 2030, 71.000 de euro sunt alocate pentru organizarea Global Policy Forum 2027 la Iași-Chișinău. Din bugetul de stat pentru organizarea celor două evenimente se vor cheltui cel mult 4 milioane de lei, bani alocați prin mecanismul finanțării complementare pentru instituțiile de învățământ superior. Vreme predominant uscată și temperaturi ridicate pentru această perioadă se așteaptă în Republica Moldova. Potrivit prognozei, cerul va fi variabil, iar precipitații nu se prevăd pe întreg teritoriul țării. Vântul va sufla slab în timpul nopții, iar ziua din sud-est va fi slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 7 și 12 grade, iar maximele diurne vor ajunge la 22-26 de grade. La Chișinău sunt prognozate aproximativ 11 grade noaptea și 24 de grade ziua și cer variabil.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
1: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Într-un studio din Los Angeles, cineva întreabă în glumă: cum ai reușit să transformi o simplă mișcare de șold într-un refren care să cucerească planeta? Jason Derulo râde și din râzul ăla se naște Wiggle, o piesă care nu se ia în serios, dar pe care nimeni nu o poate ignora. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of... Salutare! Asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Wiggle apare în 2014, scrisă de Jason Derulo, Sean Douglas, John Ryan, Accident și colaboratorii săi din echipa Atlantic Records. Producția poartă semnătura lui Accident, Jacob Casher și Ricky Reed. Snoop Dogg adaugă strofa cu umorul lui inconfundabil, iar piesa prinde instant. Jason spunea într-un interviu pentru Billboard că ideea a venit dintr-o provocare. Să facem cea mai amuzantă piesă posibilă, dar care să te oblige să dansezi. Rezultatul, o combinație între saxofon minimalist, beat jucăus și un refren imposibil de uitat. Wiggle e o celebrare a distracției, a încrederii și a corpului, spusă cu autoironie și poftă de viață.
6: My kids are always pointing me in the right direction. My daughter loved Jason to death. And when that song came out, she was like, Dad, everybody at school, they come up to me and they just say, Wiggle, wiggle.
7: It's crazy because I get in like Uber cars and it's like 50, 60-year-old guys and they just say, Wiggle, wiggle to me, wiggle, wiggle.
1: Criticii s-au împărțit. Unii au numit o nebunie curată, alții genialitate pop. Publicul însă a decis. Locul 5 în Billboard Hot 100, top 10 în peste 20 de țări și peste 1 miliard de vizualizări pe YouTube. Wiggle rămâne dovada că uneori un simplu gest și multă autoironie pot deveni un dans planetar.
6: Hey, yo, Jace. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Say something to her.
8: Holla at her. I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt.
6: Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: La Brăila, prostia are un monument, iar autorul l-a pus pe roți, ca să-l poată duce și în alte orașe. Caricaturistul Costel Pătrășcan a ales forma semnului infinitului, explicând că ținta satirei sale nu are limite. Lucrarea a fost dezvelită vis-a-vis de Muzeul Umorului, iar forma ei a rămas ascunsă publicului până la ridicarea pânzei. Ideea a apărut după ce orașul s-a ales cu două muzee ale umorului. Artistul povestește că se gândise și la un muzeu al prostiei, dar glumește că se temea ca autoritățile să facă unul și mai mare. Monumentul nu este dedicat unui partid, unei instituții sau unei persoane. Pătrășcan spune că nu ar fi corect să atribuie unui singur om, ceva la care contribuim cu toții. Rămâne de văzut cine va cere să găzduiască lucrarea. E limpede. Brăila are monumentul, dar nu pretinde că are monopolul pe prostie.
1: Let's go! Hei, ești cu Andrei la Matinal fără scandal. Bună dimineața! Să fie veselie!

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Renovezi baia sau bucătăria? Magazinul de materiale de construcții la Login din Hâncești are tot ce-ți trebuie. Vase WC, articole sanitare, instalații pentru WC-uri suspendate, gamă variată la cele mai mici prețuri, plus robinet pentru baie, bucătărie și duș marca Zerix, acum cu 5% reducere. Prețuri bune, produse de calitate și un singur drum la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 93 93 98.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun, 131. Programează-te acum la 060 670 053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic. La uscătoria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684-43646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un clic distanță pe uscătoria.md. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
2: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ori ne poți suna oricând la 94294.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate? Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
3: Yummy!
4: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
5: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
4: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
5: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
6: Smile FM.
3: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
2: Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
6: Check this out.
2: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: sunt Giorgia Meloni nu mai este doar o prezentare. Cele 4 secunde în care premierul italian rostește fraza au ajuns într-o cerere de marcă sonoră. Demersul, depus la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală, urmărește protejarea împotriva falsurilor realizate cu inteligența artificială. Cu alte cuvinte, Meloni caută o cale juridică de a combate folosirea vocii sale în mesaje pe care nu le-a rostit. Cererea nu este însă o înregistrare deja aprobată și nici nu oferă automat control asupra oricărei imitații. Specialiștii în proprietate intelectuală consideră că o asemenea protecție ar putea ajuta la eliminarea mai rapidă a conținutului fals de pe platforme. Demersul vine după apariția unor falsuri care o prezentau promovând scheme de investiții. O marcă nu oprește tehnologia să copieze o voce, dar ar putea oferi încă un instrument împotriva utilizării ei neautorizate. E limpede. Când vocea poate fi copiată, faptul că o recunoști nu mai garantează cine a vorbit.
1: Rise and shine.
2: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
3: Începe ziua cu zâmbetul pe buze.
4: Ascultă Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Conversație cu un chatbot poate avea și cititori umani. În Florida, o femeie a fost arestată după ce mesaje trimise către Claude au fost raportate poliției. Anchetatorii spun că aceasta amenințase biroul șerifului din Lee County, iar ulterior scrisese că avea o armă nouă. Potrivit șerifului, femeia le-a explicat că folosea serviciul ca pe un jurnal. Raportul, citat de presa locală, descrie o verificare în două etape. Mesajele au fost semnalate de sistemele de siguranță, apoi analizate de o echipă umană, care a sesizat autoritățile. Chatbotul a decis singur să sune la poliție. Politica Anthropic permite transmiterea datelor când compania consideră justificat că acest lucru este necesar pentru prevenirea unor vătămări grave. Femeia este acuzată de amenințări scrise. Cazul relatat privește o acuzație, nu o condamnare. E limpede. Intimitatea pe care o simți într-o conversație nu garantează că mesajele rămân doar între tine și program.
1: Yo, what's up? Baby, let's go! Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Smile FM Moldova.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: când Tom Hanks revede 2001, o odisee spațială, nu mai are nevoie să afle finalul. A povestit că l-a urmărit de aproximativ 120 de ore. Actorul își declara încă din 1996 preferința pentru producția lui Stanley Kubrick din 1968. Îl fascina, între altele, faptul că regizorul ținuse cont de legile fizicii și de lipsa gravitației, într-un domeniu în care multe filme își iau libertăți. Într-o discuție ulterioară cu bolicul Letterboxd, Hanks spune că încă îl urmărește de câteva ori pe an. Glumea că ar putea comenta fără întrerupere pe toată durata filmului, lăsând spectatorii să decidă dacă și-ar dori o asemenea experiență. Pasiunea lui a supraviețuit deceniilor, în timp ce filmul, întâmpinat inițial și cu reacții ostile, a devenit unul dintre reperele cinematografiei. Pentru Tom Hanks, repetarea vizionării nu pare să fie epuizat lucrurile interesante. E limpede. Pentru un pasionat, să știi ce urmează, nu strică neapărat plăcerea filmului.
1: Scandal? Nu facem scandal, facem veselie. Veselie facem.
2: Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.
0: Bună dimineața!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
1: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
4: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
5: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After School, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză, dans, ritm, energie și încredere în sine, terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne.
6: Ți-e foame?
7: Yummy!
6: Pizza?
7: Yummy!
6: Nuggets?
7: Yummy!
6: Inele de ceapă?
7: Yummy!
6: Desert sau salată?
7: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397!
7: Yummy!
8: În grădina lui Ion toate păsările dor.
9: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
10: Cum așa?
11: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Leova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Leova, strada Ștefan cel Mare 71.
12: Apoi nu mașină.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
13: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
14: China intenționează să sprijine Republica Moldova în construcția 4 noi centrale fotovoltaice, precum și dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice. Despre acest lucru a declarat ambasadoarea Chinei la Chișinău într-un interviu acordat Agenției Naționale de Presă. Potrivit diplomatului, în luna iulie 2026, Moldova a efectuat o vizită, o misiune tehnică pregătitoare din China. Specialiștii au purtat discuții cu reprezentanții instituțiilor de stat și au analizat posibile proiecte de cooperare în domeniul energetic. Partea chineză și-a exprimat de asemenea disponibilitatea de a colabora cu autoritățile moldovenești pentru implementarea cât mai rapidă a acestor proiecte. Acesta nu este primul proiect de cooperare dintre Moldova și China în domeniul energiei solare. Ambasadorul a amintit că în parcul fotovoltaic din raionul Crihuleni, construit cu sprijinul Chinei, funcționează deja de câțiva ani. Acum, cooperarea urmează să fie extinsă. Este vorba nu doar despre producerea energiei electrice din surse solare, ci și despre sisteme de stocare a energiei. În contextul deficitului energetic cu care se confruntă Moldova, dezvoltarea producției de energie solară și a sistemelor de stocare ar putea deveni unul dintre dintre instrumentele de diversificare a sectorului energetic și de creșterea ponderii surselor regenerabile de energie. A tăiat ilegal coroanele a 72 de nuci și s-a ales cu o amendă de 2500 de lei. Este isprava unui bărbat din Briceni, depistat la hotarul raioanelor Ocnița și Briceni. Pe lângă amendă, acesta va trebui să achite și prejudiciul provocat mediului, estimat la peste 30.000 de lei. Bărbatul a ajuns în vizorul inspectorilor în urma unei sesizări anonime la Inspectoratul pentru Protecția Mediului. La fața locului, inspectorii au găsit 10 de arbori afectați și au identificat imediat și făptașul. Inspectoratul pentru Protecția Mediului reamintește că orice intervenție asupra vegetației forestiere trebuie făcută cu respectarea legislației. Tăierile neautorizate pot afecta ecosistemele și atrag răspunderea celor care încalcă legea. Autoritățile din Republica Moldova vor negocia două împrumuturi pentru implementarea unor proiecte de dezvoltare a agriculturii și învățământului profesional tehnic. Pentru asta, membrii Comisiei Parlamentare de Politică Externă au aprobat avizele consultative de inițiere a negocierilor și semnarea acordurilor. Potrivit informațiilor oferite de Direcția de Comunicare a Parlamentului, primul aviz ține de un împrumut de până la 49 de milioane de euro. Banii vor fi acordați prin proiectul Modernizarea tehnicii și echipamentelor agricole, etapa 2, și vine să faciliteze accesul agricultorilor mici și mijlocii la utilaje și echipamente moderne. Prin aceasta se propune ca să le dezvolte competitivitatea pe piețele externe și interne. Împrumutul va fi acordat de Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională pe un termen de 20 de ani la solicitarea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. O parte din împrumut va fi destinată serviciilor de consultanță, inclusiv instruirilor privind cooperarea dintre producători, aplicarea practicilor durabile de cultivare și conservarea solului, precum și promovarea vinurilor moldovenești pe piața japoneză. Cel de-al doilea aviz ține de contractarea unui împrumut de 33 de milioane de euro. Astfel, membrii Comisiei au aprobat inițierea negocierilor cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Cu acei bani va fi finanțat parțial proiectul Modernizarea instituțiilor de învățământ profesional tehnic, inițiat de Ministerul Educației și Cercetării. Denis Vieiro a cucerit o nouă medalie de bronz la campionatul mondial de judo. Judocanul moldovean a urcat pe podium la categoria de greutate de până la 66 de kilograme, după ce l-a învins în finala mică pe rusul Murad Ciopanov, campion european în acest an. La competiția de la Baku, Denis Vieiro a trecut pe rând de francezul Daiki Douba, brazilianul Ronald Lima și tadjicul Nurali Yemomali. Parcursul său s-a oprit în semifinale, unde a fost învins de spaniol Davis Garcia Torn. În lupta pentru bronz, sportivul moldovean nu i-a lăsat șanse lui Murad Ciopanov și și-a asigurat o nouă medalie mondială. Pentru Denis Vieiro, această performanță vine după un parcurs solid la Baku, în una dintre cele mai competitive categorii ale judoului masculin. Urmează datele meteo. Vreme caldă și fără precipitații. Potrivit autorității de meteorologie și monitorizarea mediului, cerul va fi variabil, iar temperaturile maxime vor ajunge până la 27 de grade. Pe parcursul nopții, temperaturile minime vor oscila între 8 și 13 grade. Vântul va sufla slab noaptea, iar ziua va fi slab până la moderat din sud-est. Meteorologii prognozează vreme fără precipitații pentru teritoriul țării.
11: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
7: All right, here we go.
11: Hai cu zâmbete!
10: Hai cu veselie!
11: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
12: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
13: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință lămurim un fenomen pe care cu siguranță l-ai văzut vara. Petele de apă care apar pe șosea, dar dispar când te apropii de ele. Acest efect se numește miraj și este o iluzie optică provocată de fizică. Vara, asfaltul se încinge puternic și încălzește aerul aflat chiar deasupra lui. Așa apare un strat de aer foarte cald, mai aproape de sol, iar deasupra rămâne aer mai rece. Luminile care vin de la cer trec prin aceste straturi de aer cu temperaturi diferite și se curbează. Ochii noștri interpretează aceste raze curbate ca și cum ar fi dintr-o băltoacă aflată pe drum. De fapt, nu există apa acolo, ci doar reflexia cerului, deviată de diferențele de temperatură. Mirajele pot apărea și în deșert, unde dunele par acoperite de lacuri, dar și pe mare, unde navele par suspendate în aer. Așadar, mirajele nu sunt magie, ci fizică pură, un joc al luminii și al căldurii. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de Știință. Pe data viitoare, iar voi păstrați frecvența!

0: Cehia, Eurovision 2027 se oprește la buget și nu la vot. Televiziunea publică a anunțat că țara nu va participa la concurs, invocând reducerile de cheltuieli și resursele necesare unei asemenea producții, ceea ce s-a întâmplat și cu România pentru câțiva ani. Nu este vorba doar despre trimiterea unui cântăreț pe scenă. Participarea presupune pregătire editorială, producție și organizare. Postul nu plătește nici să difuzeze ediția de anul viitor. Decizia privește anul 2027, nu o retragere definitivă, dar nu există o dată stabilită pentru revenire. Organizatorii Eurovision au deplâns absența și au spus că speră ca televiziunea cehă să se întoarcă atunci când situația financiară o va permite. Motivele anunțate sunt economice, distincte de boicoturile legate de participarea Israelului. Astfel, artiștii cehi pierd pentru un an această posibilitate de reprezentare internațională, înainte ca publicul sau juriile să le poată evalua o piesă. E limpede. Pentru artiști, o decizie contabilă poate închide o scenă internațională.
1: Bună dimineața! Asculți Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu la

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
1: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Smile FM.
1: Pe 8 octombrie, istoria adună victorii militare, orașe mistuite de foc și două primii Nobel care au pus literatura est-europeană în centrul atenției. În anul 316, Constantin cel Mare îl învingea pe Licinius în lupta pentru controlul Imperiului Roman, obligându-l să renunțe la importante teritorii europene. În 1408, Alexandru cel Bun acorda privilegii comerciale negustorilor din Liov, stimulând comerțul Moldovei cu Europa Centrală, iar în 1878, armata română revenea victorioasă la București după războiul de independență. Podul Mogoșoaie, pe unde a defilat trupele, primea atunci numele pe care îl poartă și astăzi, și anume Calea Victoriei. Ziua are și foc și literatură. În 1871 izbucnea marele incendiu din Chicago, care în două zile distrugea mii de clădiri și lăsa aproximativ 100.000 de oameni fără locuințe. În 1970, Alexandru Solzhenitsyn primea premiul Nobel pentru literatură, iar în 2009 aceeași distinție îi revenea Herte Müller, scriitoare germană născută în România, pentru opera sa marcată de experiența dictaturii comuniste. Astăzi, Matt Damon împlinește 56 de ani.

so delicious.

0: Personalitatea zilei, Matt Damon, a devenit cunoscut în 1997 cu Good Will Hunting, film pe care l-a scris împreună cu Ben Affleck și pentru care cei doi au câștigat Oscarul pentru cel mai bun scenariu original. A urmat Saving Private Ryan, trilogia Oceans, seria Bourne, The Martian și Oppenheimer. A alternat filmele de acțiune cu drame și producții independente, iar colaborarea cu Ben Affleck a continuat și în spatele camerei prin compania Artists Equity, fondată de cei doi în 2022. În 2026, Matt Damon joacă în rolul lui Ulisse din The Odyssey, filmul lui Christopher Nolan, pe care actorul l-a numit cel mai dificil proiect al carierei sale. Tot anul acesta a apărut alături de Ben Affleck în thrillerul The Rip și produce Animals, noul film regizat de Affleck, lansat pe Netflix în octombrie. În paralel filmează deja și un nou proiect al regizorilor Daniel Kwan și Daniel Scheinert.
1: Check this out. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: fost dimineața de joi aici la Smart FM Moldova. Sper că muzica ți-a făcut începutul de zi mai plăcut. Eu sunt Andrei Dumitrașcu și mâine dimineață ne auzim din nou de la ora 6. Zi cu spor!
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
2: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
1: Pe Smart FM Moldova.

0: Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Renovezi baia sau bucătăria? Magazinul de materiale de construcții la Login din Hâncești are tot ce-ți trebuie. Vase WC, articole sanitare, instalații pentru WC-uri suspendate, gamă variată la cele mai mici prețuri, plus robineți pentru baie, bucătărie și duș marca Xerix, acum cu 5% reducere. Prețuri bune, produse de calitate și un singur drum la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu, unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27/A, telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612 51 179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tour e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tour Moldova Italia. Telefon 0609393998.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Circa 700 de elevi din instituțiile de învățământ din sectorul centru al capitalei au fost informați de polițiști despre riscurile consumului de droguri și despre metodele prin care tinerii pot fi atrași în activități ilegale. În cadrul acțiunilor de informare și prevenire, polițiștii le-au prezentat elevilor aplicația Stop Drog, modul de folosire și posibilitatea de a raporta situații suspecte privind consumul sau distribuirea drogurilor. Oamenii legii au discutat și despre consecințele consumului de droguri, dar și despre importanța anunțării poliției atunci când sunt observate situații suspecte. Polițiștii îndeamnă pe elevi să nu rămână indiferenți și să folosească aplicația Stop Drog pentru a raporta cazurile suspecte. Mașinile abandonate vor putea fi evacuate, iar parcările publice vor putea fi folosite contra cost. Guvernul a aprobat proiectul legii privind mobilitatea urbană, care introduce reguli noi și permite primăriilor să creeze zone cu acces restricționat pentru automobilele poluante. Autoritățile vor să mai elibereze orașele în condițiile în care numărul vehiculelor înregistrate în țară a trecut de 1,4 milioane. Doar în Chișinău sunt peste 400 de mii. Parcări cu plată, roți blocate și evacuarea mașinilor abandonate sunt câteva dintre instrumentele pe care autoritățile locale le vor avea la dispoziție odată cu intrarea în vigoare a noii legi a mobilității urbane. Mașinile abandonate pot fi evacuate după 6 luni, iar proprietarul ar avea 15 zile la dispoziție pentru a le ridica. După evacuare, dacă nu sunt revendicate timp de 60 de zile, autoritatea poate cere trecerea lor în proprietatea localității. Pentru parcările cu plată, tarifele și regulile vor fi stabilite de consiliile locale. Neplata va însemna contravenție și blocarea roților, iar evacuarea ar urma să se producă în numai devreme de 72 de ore. În ceea ce privește zonele cu emisii reduse, produse, primăriile vor putea limita accesul mașinilor poluante și pot introduce standarde de emisii și taxe de acces. Planurile de mobilitate urbană durabilă vor fi obligatorii pentru Chișinău și Vâlți. Orașele mai mici le vor putea elabora voluntar. Autoritățile au dat drept exemple Ungheni și Călăraș, precizând că asemenea documente ar putea deveni esențiale pentru accesarea fondurilor europene de preaderare. O plimbare prin sat, o drumeție până la mănăstire sau o tură cu bicicleta pe lângă Iaz sunt câteva dintre opțiunile pe care le au de acum turiștii care ajung la Sireț, raionul Strășeni. Localitatea aflată la doar 17 km de Chișinău a lansat 4 trasee turistice noi, 2 pentru drumeții și 2 pentru ciclism. Traseele îi duc pe vizitatori atât prin locuri cunoscute ale satului, cât și spre zone mai puțin explorate, cu puncte de belverde, izvoare, spații verzi și locuri de popas. Pentru cei care preferă mersul pe jos, au fost amenajate două trasee, fiecare cu o lungime de 2,7 km și care poate fi parcurs în aproximativ 45 de minute. Unul dintre ele, numit drumul Mănăstirii, duce spre mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Iacov Persul și apoi spre un punct de belverde, de unde poate fi admirat peisajul din jurul satului. Traseul trece și pe lângă grădina senzorială, iar plimbarea poate fi încheiată în centrul localității, la o cafenea. Cel de-al doilea traseu, inima satului, trece pe lângă schitul Sfinților Mari Mucenici Mercurie și Ecaterina, Biserica Sfântului Ierarh Nicolae, Casa de Cultură și Memorialul Slavei. Pe parcurs, turiștii pot face bofata zborul Ștefan Țopa și în cele două scoaruri incluse în traseu. Pentru bicicliști au fost create traseile Valea Lacului și Poteca Stejarului Secular, ambele de aproximativ 14 km. În perioada 22-24 octombrie, la Chișinău va avea loc Conferința Națională Economia Circulară în Republica Moldova. Tema ediției din acest an este reziliența prin circularitate. Din 3 zile, reprezentanții ai autorităților publice, mediului de afaceri, comunității științifice, organizațiilor de cercetare, societății civile, tinerilor și partenerilor de dezvoltare vor discuta despre oportunitățile de tranziție a Republicii Moldova către un model economic mai durabil. Organizatorii subliniază că economia circulară poate contribui la reducerea dependenței țării de resursele importante, la utilizarea mai eficientă a materiilor prime și la crearea unei valori economice suplimentare la nivel local. În cadrul conferinței, o atenție deosebită va fi acordată soluțiilor practice și posibilităților de aplicare a principiilor economiei circulare în Republica Moldova. Programul va include discuții strategice, paneluri tematice, ateliere practice, laboratoare și sesiuni de co-creare a soluțiilor. Participanții vor avea posibilitatea să facă schimb de experiență, să discute despre proiecte noi și să identifice direcții spre dezvoltarea în continuare a economiei circulare Republica Moldova. Conferința va avea loc în perioada 22-24 octombrie la Chișinău. Urmează datele meteo. Vreme caldă și fără precipitații. Potrivit autorității de meteorologie și monitorizarea mediului, cerul va fi variabil, iar temperaturile maxime vor ajunge până la 27 de grade. Pe parcursul nopții, temperaturile minime vor oscila între 8 și 13 grade. Vântul va sufla slab noaptea, iar ziua va fi slab până la moderat din sud-est. Meteorologii prognozează vreme fără precipitații pe întreg teritoriul țării.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md. All right, here we go. Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Bună dimineața și salutare, dragilor! Bine ne-am reauzit și regăsit aici la ritmul zilei cu Elena. Este joi, 8 octombrie, o zi de toamnă care vine cu temperaturi încă generoase, poate idei noi și sper eu multă bună dispoziție. Indiferent de unde ne ascultați în această dimineață, vă doresc să începeți ziua fără grabă și cu un gând frumos. Uneori, o zi bună începe foarte simplu, cu o cafea, o muzică preferată și cu cineva care vă spune bună dimineața. Astăzi avem pentru voi horoscopul zilei, calendarul cu evenimente și personalități născute pe 8 octombrie. Vom afla și ce se mai întâmplă aici la noi și nu numai, și câteva chestii utile, lucruri interesante pentru viața de zi cu zi și multe, multe altele. Mai târziu vom merge și spre zona de sănătate și stil de viață. Avem plante, alimentație, longevitate și chiar ideea că niciodată nu este prea târziu să înveți ceva nou. Așa că rămâneți cu mine pentru că avem o ediție plină de energie. Eu sunt Elena și asta înseamnă că începem ritmul zilei chiar acum.
0: Smile FM, Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Liova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
2: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 23 23. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic. La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684436646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un click distanță pe uscătoria.md. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Am revenit pentru că știu că așteptați horoscopul, așa că haideți să aflăm ce spun astrele pentru această zi. De fapt, eu zic să luați horoscopul ca pe o doză de bună dispoziție și inspirație, nu ca pe o sentință, pentru că, până la urmă, noi suntem cei care ne construim ziua. Să începem cu berbecii care au astăzi nevoie de încredere și de puțină răbdare înainte să ia o decizie importantă. Taurii pot descoperi că schimbarea perspectivei le aduce mai multă liniște în plan personal. Gemenii au o zi în care planurile se pot modifica, iar flexibilitatea le poate fi cel mai bun aliat. Racii ar face bine să nu-și consume energia pentru lucruri pe care nu le pot controla și să se concentreze pe ceea ce pot rezolva concret. Leii pot găsi soluții acolo unde până acum vedeau doar o problemă, iar această atitudine le poate schimba complet dispoziția. Fecioarele sunt avantajate de atenția la detalii și de capacitatea lor de a pune lucrurile în ordine. Pentru fecioare poate fi și o zi bună pentru un gest romantic sau pentru o seară liniștită în compania persoanei dragi. Per total, mesajul zilei pentru prima jumătate a zodiacului este simplu: nu vă grăbiți, observați și alegeți inteligent, iar dacă dimineața începe mai agitat, nu înseamnă că și restul zilei va fi la fel. Uneori, cea mai bună strategie este să respiri adânc, să zâmbești și să mai încerci o dată.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Aria, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești. Da, dar să-i luăm pe rând. Balanțele au o perioadă în care liniștea sufletească și echilibrul emoțional pot deveni mai importante decât poveștile din trecut. Este o zi bună pentru a lăsa în urmă ceea ce nu mai are loc în prezent și pentru a face spațiu lucrurilor frumoase. Scorpionii pot simți emoțiile foarte intens, dar tocmai această intensitate îi poate ajuta să înțeleagă mai bine ce își doresc. În plan profesional, scorpionii pot avea motive să privească înainte cu mai multă încredere. Săgetătorii sunt invitați să nu piardă ocaziile de a ieși din rutină și de a descoperi ceva nou. Capricornii au nevoie de puțin echilibru între responsabilități și odihnă, pentru că nu totul trebuie rezolvat într-o singură zi. Vărsătorii pot avea idei bune, mai ales dacă își permit să privească o problemă dintr-un unghi diferit. Peștii ar putea avea nevoie de mai multă liniște și de oameni care le fac bine, nu de conversații care le consumă energia. Iar pentru toate cele 6 zode avem aceeași recomandare: nu vă lăsați ca această zi să fie una complicată, să vă fure bucuria pentru lucrurile simple. 8 octombrie vine cu energie bună pentru organizare, relații și mici schimbări de perspectivă. Așa că luați din horoscop doar ceea ce vă face să zâmbiți și mergeți mai departe cu încredere, iar noi ne întoarcem la muzică.
1: Happy Music.

0: dragii mei, este 8 octombrie, este a 281-a zi a anului 2026, iar până la sfârșitul anului mai sunt 84 de zile. În calendarul religios ortodox este pomenit astăzi Sfântul Serghei de Radonej, făcătorul de minuni și ocrotitorul Rusiei, potrivit calendarului publicat pe rețelele noastre. Din punct de vedere internațional, astăzi este marcată Ziua Mondială a Vederii, celebrată în fiecare an în a doua zi de joi a lunii octombrie. Tot astăzi este consemnată Ziua Internațională a Caracatiței, o sărbătoare mai neobișnuită, dar numai bună pentru o rubrică de calendar, zic eu. Iar dacă să ne întoarcem în istoria Moldovei, anul 1408 este important pentru că Alexandru cel Bun a acordat privilegii negustorilor din Lvov. Tot calendarul consemnează anul 1434, când avem una dintre cele mai vechi atestări scrise ale curții domnești de la Iași. Tot pe 8 octombrie în 1871 a început marele incendiu din Chicago, unul dintre evenimentele istorice importante asociate acestei date. Iar la capitolul La mulți ani, astăzi îi sărbătorim pe oameni cunoscuți din lumea filmului și a muzicii. Printre cei născuți pe 8 octombrie se numără actrița Sigourney Weaver, tot astăzi s-au născut actorul Matt Damon și artistul Bruno Mars. Iar printre personalitățile născute în această zi se mai află actorul și comediantul Chevy Chase și scriitorul R.L. Stein. Așadar, avem o zi cu istorie, personalități, tradiții și câteva motive foarte bune să spunem la mulți ani tuturor celor născuți pe 8 octombrie.
1: Smile FM. Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Un nou reper cultural a fost inaugurat în municipiul Hâncești. Pe Aleea Clasicilor a avut loc ceremonia de dezvelire a bustului marelui poet Grigore Viero, eveniment dedicat memoriei și operei celui care a lăsat o moștenire importantă culturii și limbii române. La eveniment au participat reprezentanții autorităților centrale și locale, oameni de cultură, academicieni, profesori și locuitori ai municipiului. Printre invitații de onoare s-au numărat primarul municipiului Hâncești, Alexandru Botnar, viceprim-ministrul și ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Volea, ministrul culturii Dan Suruc, precum și Călin Vihiero, fiul poetului. Alături de aceștia au fost prezenți Ion Bunduchi, reprezentantul guvernului în teritoriu, academicienii Mihai Cimpoi și Ion Hădârcă, Valeriu Matei, membru al Academiei Române, Vera Tănase, cetățean de onoare al municipiului Hâncești, Andrei Batereanu, președintele Asociației Obștești Ștefan cel Mare, precum și Aliona Cricoraș, vicepreședintele raionului Hâncești. Un moment aparte al evenimentului a fost dezvelirea bustului. Ceremonia a fost însoțită de acordurile maestrului Constantin Moscovici, care au conferit momentului o atmosferă solemnă și emoționantă. Prin amplasarea bustului, Grigore Viero își regăsește locul pe Aleea Clasicilor din Hâncești, alături de Mihai Eminescu și Eugen Doga. Astfel, aleea devine și mai bogată în personalități care au contribuit prin creația și activitatea lor la patrimoniul cultural românesc. Ceremonia a fost una dedicată poeziei, culturii și memoriei, dar și unei valori care rămâne vie peste generații, respectul pentru oamenii care au contribuit la păstrarea și promovarea limbii române. Explozie și incendiu la Ciorescu. 5 vagoane în care locuiesc muncitori au luat foc. Persoanele aflate în interior au reușit să iasă, iar la fața locului au intervenit pompieri. Purtătoare de cuvânt a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Liliana Pușcașu, a declarat că la fața locului s-au deplasat 2 echipaje de pompieri. Incendiul a fost raportat pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt. Mai mult de 100 de persoane din Republica Moldova așteaptă un transplant de ficat, de rinichi sau de cornee. Specialiștii atrag atenția că, pe lângă un act medical complex, donația de organe reprezintă un gest de solidaritate, deoarece salvează și schimbă vieți. Informațiile au fost prezentate în contextul Zilei Europene a Donării Organelor, Țesuturilor și Celulelor, marcată în perioada 7-11 octombrie. De obicei, rudele pacienților aflați în moarte cerebrală refuză să le fie prelevate organele pentru transplant, fie din motive religioase, fie din necunoașterea acestui diagnostic. Medicii spun că asta înseamnă pierdere ireversibilă a tuturor funcțiilor creierului, fără șanse de revenire. În timp ce o familie respinge ideea prelevării organelor, pentru un pacient poate să însemne ratarea unei șanse la viață. De la începutul acestui an, în țara noastră au avut loc 17 transplanturi, 8 de rinichi și 9 de ficat. Medicii spun că în 50% din cazuri, rudele pacienților aflați în moarte cerebrală refuză procedura de prelevare a organelor. În Republica Moldova, transplanturile de organe sunt realizate doar la Spitalul Clinic Republican, iar prima intervenție de acest fel a avut loc în 1982. Schimburile comerciale dintre Republica Moldova și Turcia au ajuns la 638 milioane de dolari în primele 6 luni ale anului curent, în creștere cu 12% față de aceeași perioadă a anului trecut. Datele au fost prezentate în cadrul întrevederii viceprim-ministrului Ministrului Afacerilor Externe Mihai Popșoi cu ambasadorul Republicii Turcia în Republica Moldova, cu prilejul începerii mandatului acesteia în țara noastră. Cei doi oficiali au discutat despre consolidarea parteneriatului moldo-turc, dezvoltarea cooperării în domeniile energetic, economic și comercial, precum și despre atragerea investitorilor în Republica Moldova. Mihai Popșoi a subliniat interesul Chișinăului pentru creșterea exporturilor moldovenești pe piața turcească și pentru facilitarea contactelor dintre mediile de afaceri din cele două țări. În cadrul întrevederii a fost abordată și pregătirea următoarei runde de consultări politice interministeriale. Totodată, ministrul de externe a reiterat că integrarea europeană reprezintă prioritatea strategică a Republicii Moldova. Discuțiile au vizat și evoluțiile din Găgăuzia, precum și inițiativele de protejare și promovare limbii găgăuze prin proiecte culturale și educaționale.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
4: Într-un studio din Los Angeles, cineva întreabă în glumă: cum ai reușit să transformi o simplă mișcare de șold într-un refren care să cucerească planeta? Jason Derulo râde și din râzul ăla se naște Wiggle, o piesă care nu se ia în serios, dar pe care nimeni nu o poate ignora.
5: Wiggle, wiggle, wiggle.
4: Salut! Salutare! Asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Weagle apare în 2014, scrisă de Jason Derulo, Sean Douglas, John Ryan, Accident și colaboratorii săi din echipa Atlantic Records. Producția poartă semnătura lui Accident, Jacob Casher și Ricky Reed. Snoop Dogg adaugă strofa cu umorul lui inconfundabil, iar piesa prinde instant. Jason spunea într-un interviu pentru Billboard că ideea a venit dintr-o provocare. Să facem cea mai amuzantă piesă posibilă, dar care să te oblige să dansezi. Rezultatul, o combinație între saxofon minimalist, beat jucăus și un refren imposibil de uitat. Wiggle e o celebrare a distracției, a încrederii și a corpului, spusă cu autoironie și poftă de viață.
5: My kids are always pointing me in the right direction. My daughter loved Jason to death. And when that song came out, she was like, Dad, everybody at school, they come up to me and they just say, wiggle, wiggle.
6: It's crazy because I get in like Uber cars and it's like 50, 60-year-old guys and they just say, wiggle, wiggle to me, wiggle, wiggle.
4: Criticii s-au împărțit. Unii au numit o nebunie curată, alții genialitate pop. Publicul însă a decis. Locul 5 în Billboard Hot 100, top 10 în peste 20 de țări și peste 1 miliard de vizualizări pe YouTube. Wiggle rămâne dovada că uneori un simplu gest și multă autoironie pot deveni un dans planetar.
5: Hey, yo, Jason. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Say something to her. Holla at her.
7: I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt.
5: Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: Check this out. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
1: Am datorii la stat.

0: Vă salut în ora a doua de Ritmul Zilei. Ajungem la prima noastră intervenție de aici și vorbim despre vreme. Meteorologii anunță pentru astăzi 8 octombrie cer variabil și o vreme mai caldă pentru această perioadă. Mie îmi place maxim pentru că eu încă pot să port fuste fără ștrampii aia de mătase de te mănâncă pielea de nu mai poți și pot să mai port și niște pantofi așa. Mai deschiși un pic ca să mai simt cum intră aerul pe sub degețele. Hai să revenim să vă zic că temperaturile maxime vor ajunge între plus 23 și plus 27 de grade Celsius. Asta înseamnă că toamna ne mai oferă încă o zi aproape de atmosfera unui început de vară. Pentru cei care au amânat o plimbare, astăzi poate fi momentul perfect să recupereze. O ieșire în parc, o cafea pe terasă sau chiar o plimbare după serviciu pot transforma o zi obișnuită într-una foarte plăcută. Meteorologii nu prognozează precipitații pe teritoriul țării. Noaptea temperaturile vor coborî, dar și acestea rămân destul de blânde, între plus 8 și plus 13 grade. Vântul va fi slab, iar ziua poate sufla sub până la moderat din sud-est, așadar, dacă vă întrebați cum să vă îmbrăcați, răspunsul este în straturi ușoare, ca să puteți adapta ținuta pe parcursul zilei și, foarte important, profitați de lumina și căldura de afară, pentru că octombrie nu ne promite prea multe astfel de zile. Cu alte cuvinte, astăzi natura ne face încă un mic cadou.
1: Smile FM. Happy Music.

0: bucată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas! Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Am revenit și trecem la bani. Vedem cum arată cursul valutar pentru această zi de joi. Pentru 8 octombrie, un euro este cotat la 20 de lei și 2 bani. Dolarul american are valoarea de 17 lei și 89 de bani. Leul românesc este și el prezent în lista valutelor urmărite de moldoveni. Cursurile valutare sunt importate, zic eu, nu doar pentru cei care schimbă bani. Ele ne interesează și atunci când planificăm o călătorie, facem cumpărături din străinătate sau urmărim prețul unor produse. Pentru cei care au de făcut plăți în valută, este întotdeauna bine să verifice cursul oficial înainte de a lua o decizie. Iar pentru cei care nu au nicio operațiune financiară, astăzi informația rămâne una utilă pentru imaginea economică a zilei. Și pentru că vorbim despre bani, un mix fat de dimineață nu strică niciodată. Nu cumpărați ceva doar pentru că este la reducere. Întrebați-vă întâi dacă aveți cu adevărat nevoie de acel lucru. Uneori cea mai bună economie este o cumpărătură pe care alegem să nu o facem. Așa că începem ziua cu cifrele în minte, dar și cu un pic de înțelepciune în portofel.
1: Smile FM. Happy Music.

Am revenit pentru că avem și o veste bună din economie. Produsele agroalimentare continuă să aibă un rol important în exporturile Republicii Moldova. Datele prezentate arată că în trimestrul al doilea al anului 2026, exportul de bunuri ale Republicii Moldova a ajuns la 676,2 milioane de euro. Valoarea este în creștere cu 20,8% față de aceeași perioadă anului precedent. Un rol important în această evoluție l-au avut exporturile către Uniunea Europeană. Acesta a crescut cu 25,8% potrivit datelor publicate de la Banca Națională a Moldovei și, desigur, transmis mai departe de noi către voi. De fapt, pentru noi această informație spune ceva foarte simplu. Produsele moldovenești ajung tot mai mult pe piețe externe. În spatele acestor cifre sunt agricultori, producători, antreprenori, transportatori și oameni care muncesc zi de zi. Fructele, legumele și alte produse agroalimentare reprezintă una dintre cărțile de vizită ale țării noastre. Iar când vorbim despre exporturi, vorbim despre locuri de muncă și despre oportunități pentru afacerile locale. Este o informație economică, da, dar are și o latură foarte umană. Pentru că în spatele unui milion de euro exportat există munca unor oameni și povestea unei afaceri. Așa că merită să privim aceste cifre și cu un pic de mândrie. Moldova are produse care își găsesc locul dincolo de hotarele țării. Smile FM. Happy Music.

0: Am revenit să vorbim despre o poveste care chiar merită aplauze. Pilotul moldovean Victor Ștefănică a câștigat etapa finală Road Drift de la București. Competiția s-a desfășurat în weekendul 3-4 octombrie, în piața Constituției din capitala României. Victor Ștefănică s-a clasat pe primul loc la clasa semi-pro. Performanța este cu atât mai interesantă cu cât în calificări pilotul moldovean pornise de pe poziția a 15-a. Asta înseamnă că succesul nu a venit pur și simplu, ci după o revenire spectaculoasă. Sportul ne amintește deseori că poziția de la început nu spune nimic despre rezultatul final. Poți porni din spate și să ajungi în frunte dacă rămâi concentrat și conectat. Probabil este o lecție care merge foarte bine și dincolo de motorsport, la serviciu, în afaceri, la școală sau în viața personală. Uneori contează mai mult cum termin decât cum începi. Așa că performanța lui Victor Ștefănică este o veste frumoasă pentru sportul moldovenesc și poate fi și un motiv pentru tinerii pasionați de automobilism să muncească, să se antreneze și să creadă în propriile obiective. Felicitări și să mai auzim din victorii moldovenești!
1: Smile FM, Happy Music. Publicitate la Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
3: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
1: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete, toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
3: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After school, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești, învățarea

Ritm, energie și încredere în sine, terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile Ritm, energie și încredere în sine, terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învăț

Ritm, energie și încredere în sine, terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învăț

Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate, o reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
1: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic.
0: La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33. Fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684-43-646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un click distanță pe uscătoria.md.
2: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 186 699. Robert Textile.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buză.
4: E ca și cum am jucat un joc
5: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
5: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
4: Ne vedem la Impera MD.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
6: În grădina lui Ion toate păsările dor.
7: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
8: Cum așa?
9: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
10: Apoi nu mașina.
9: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil.
0: Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
11: Circa 700 de elevi din instituțiile de învățământ din sectorul centru al capitalei au fost informați de polițiști despre riscurile consumului de droguri și despre metodele prin care tinerii pot fi atrași în activități ilegale. În cadrul acțiunilor de informare și prevenire, polițiștii le-au prezentat elevilor aplicația Stop Drog, modul de folosire și posibilitatea de a raporta situații suspecte privind consumul sau distribuirea drogurilor. Oamenii legii au discutat și despre consecințele consumului de droguri, dar și despre importanța anunțării poliției atunci când sunt observate situații suspecte. Polițiștii îndeamnă pe elevi să nu rămână indiferenți și să folosească aplicația Stop Drog pentru a raporta cazurile suspecte. Mașinile abandonate vor putea fi evacuate, iar parcările publice vor putea fi folosite contra cost. Guvernul a aprobat proiectul legii privind mobilitatea urbană, care introduce reguli noi și permite primăriilor să creeze zone cu acces restricționat pentru automobilele poluante. Autoritățile vor să mai elibereze orașele în condițiile în care numărul vehiculelor înregistrate în țară a trecut de 1,4 milioane. Doar în Chișinău sunt peste 400.000. Parcări cu plată, roți blocate și evacuarea mașinilor abandonate sunt câteva dintre instrumentele pe care autoritățile locale le vor avea la dispoziție odată cu intrarea în vigoare a noii legi a mobilității urbane. Mașinile abandonate pot fi evacuate după 6 luni, iar proprietarul ar avea 15 zile la dispoziție pentru a le ridica. După evacuare, dacă nu sunt revendicate timp de 60 de zile, autoritatea poate cere trecerea lor în proprietatea localității. Pentru parcările cu plată, tarifele și regulile vor fi stabilite de consiliile locale. Neplata va însemna contravenție și blocarea roților, iar evacuarea ar urma să se producă în numai devreme de 72 de ore. În ceea ce privește zonele cu emisii reduse, primăriile vor putea limita accesul mașinilor poluante și pot introduce standarde de emisii și taxe de acces. Planurile de mobilitate urbană durabilă vor fi obligatorii pentru Chișinău și Vâlți. Orașele mai mici le vor putea elabora voluntar. Autoritățile au dat drept exemple Ungheni și Călărași, precizând că asemenea documente ar putea deveni esențiale pentru accesarea fondurilor europene de preaderare. O plimbare prin sat, o drumeție până la mănăstire sau o tură cu bicicleta pe lângă Iaz sunt câteva dintre opțiunile pe care le au de acum turiștii care ajung la Sireți, raionul Străjeni. Localitatea aflată la doar 17 km de Chișinău a lansat 4 trasee turistice noi, 2 pentru drumeții și 2 pentru ciclism. Traseele îi duc pe vizitatori atât prin locuri cunoscute ale satului, cât și spre zone mai puțin explorate, cu puncte de belverde, izvoare, spații verzi și locuri de popas. Pentru cei care preferă mersul pe jos, au fost amenajate 2 trasee, fiecare cu o lungime de 2,7 km și care poate fi parcurs în aproximativ 45 de minute. Unul dintre ele, numit drumul Mănăstirii, duce spre mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Iacov Persul și apoi spre un punct de belverde, de unde poate fi admirat peisajul din jurul satului. Traseul trece și pe lângă grădina senzorială, iar plimbarea poate fi încheiată în centrul localității, la o cafenea. Cel de-al doilea traseu, inima satului, trece pe lângă schitul Sfinților Mari Mucenici Mercurie și Ecaterina, Biserica Sfântului Ierarh Nicolae, Casa de Cultură și Memorialul Slav. Pe parcurs, turiștii pot face bofata la zborul Ștefan Țopa și în cele două scoaruri incluse în traseu. Pentru bicicliști au fost create traseile Valea Lacului și Poteca Stejarului Secular, ambele de aproximativ 14 km. În perioada 22-24 octombrie, la Chișinău va avea loc Conferința Națională Economia Circulară în Republica Moldova. Tema ediției din acest an este reziliența prin circularitate. Din de 3 zile, reprezentanții autorităților publice, mediului de afaceri, comunității științifice, organizațiilor de cercetare, societății civile, tinerilor și partenerilor de dezvoltare vor discuta despre oportunitățile de tranziție a Republicii Moldova către un model economic mai durabil. Organizatorii subliniază că economia circulară poate contribui la reducerea dependenței țării de resursele importante, la utilizarea mai eficientă a materiilor prime și la crearea unei valori economice suplimentare la nivel local. În cadrul conferinței, o atenție deosebită va fi acordată soluțiilor practice și posibilităților de aplicare a principiilor economiei circulare în Republica Moldova. Programul va include discuții strategice, paneluri tematice, ateliere practice, laboratoare și sesiuni de co-creare a soluțiilor. Participanții vor avea posibilitatea să facă schimb de experiență, să discute despre proiecte noi și să identifice direcții spre dezvoltarea în continuare a economiei circulare Republica Moldova. Conferința va avea loc în perioada 22-24 octombrie la Chișinău. Urmează datele meteo. Vreme caldă și fără precipitații. Potrivit autorității de meteorologie și monitorizarea mediului, cerul va fi variabil, iar temperaturile maxime vor ajunge până la 27 de grade. Pe parcursul nopții, temperaturile minime vor oscila între 8 și 13 grade. Vântul va sufla slab noaptea, iar ziua va fi slab până la moderat din sud-est. Meteorologii prognozează vreme fără precipitații pe întreg teritoriul țării.
9: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
8: All right, here we go.
9: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
10: Suntem la un pas de weekend, iar semnalul de la ora 13 anunță oficial startul bunei dispoziții pe Smile FM Moldova. Este joi, iar emisiunea În Pas cu Tine își deschide larg porțile pentru 4 ore încărcate cu ritm, voie bună și atmosferă de top. La microfon vă salută Vlăduț, pregătiți să pună pe pauză toată rutina de la birou sau din mașină. Lăsați grijile deoparte, potriviți volumul la nivelul ideal și hai să facem din această după-amiază de joi cea mai faină parte a zilei.
1: Smile FM, Happy Music.

prea departe acum. Aș da tot să pot să zbor și maxim că pot să cer e vocea ta prin difuzor. Că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
1: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
2: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
3: Într-un studio din Los Angeles, cineva întreabă în glumă: cum ai reușit să transformi o simplă mișcare de șold într-un refren care să cucerească planeta? Jason Derulo râde și din râzul ăla se naște Wiggle, o piesă care nu se ia în serios, dar pe care nimeni nu o poate ignora.
4: Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of...
3: Salutare! Asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Wiggle apare în 2014, scrisă de Jason Derulo, Sean Douglas, John Ryan, Accident și colaboratorii săi din echipa Atlantic Records. Producția poartă semnătura lui Accident, Jacob Casher și Ricky Reed. Snoop Dogg adaugă strofa cu umorul lui inconfundabil, iar piesa prinde instant. Jason spunea într-un interviu pentru Billboard că ideea a venit dintr-o provocare: să facem cea mai amuzantă piesă posibilă, dar care să te oblige să dansezi. Rezultatul, o combinație între saxofon minimalist, beat jucăus și un refren imposibil de uitat. Wiggle e o celebrare a distracției, a încrederii și a corpului, spusă cu autoironie și poftă de viață.
5: My kids are always pointing me in the right direction. My daughter loved Jason to death. And when that song came out, she was like, "Dad, everybody at school, they come up to me and they just say, wiggle, wiggle."
6: It's crazy because I get in like Uber cars and it's like 50, 60 year old guys and they just say, "Wiggle, wiggle to me, wiggle, wiggle."
3: Criticii s-au împărțit. Unii au numit o nebunie curată, alții genialitate pop. Publicul însă a decis. Locul 5 în Billboard Hot 100, top 10 în peste 20 de țări și peste 1 miliard de vizualizări pe YouTube. Wiggle rămâne dovada că uneori un simplu gest și multă autoironie pot deveni un dans planetar.
5: Hey, yo, Jason. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Say something to her. Holla at her.
6: I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt.
4: Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of...

0: Unde ne prindeți pe recepția clasică de radio? Foarte simplu, 94,2 FM dacă sunteți prin raionul Hâncești și 89,9 FM pentru ascultătorii noștri din raionul Iova. Iar dacă sunteți la muncă, acasă sau în fața calculatorului sau pe drum prin țară și străinătate, aplicația mobilă Smile FM RoMD și site-ul smilefm.md vă aduc semnalul HD impecabil direct pe telefon. Suntem pregătiți, așa că rămâneți cu noi!
1: Smile FM, Happy Music!

0: Când ne gândim la o mare, ne imaginăm automat o plajă și țărmul de uscat. Însă harta planetei ascunde o excepție fascinantă. În mijlocul Oceanului Atlantic de Nord există Marea Sargaselor, singura mare din lume care nu are nicio linie de coastă uscată. În loc de plajă sau stânci, limitele acestei mări sunt formate exclusiv din patru curenți oceanici circulari uriași care rotesc lent apele limpezi și vegetația plutitoare. Este practic o mare în interiorul unui ocean. La Smile FM noi navigăm doar pe apele liniștite și acorduri de calitate pe piesa ce urmează.
1: Smile FM, Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
1: Construiești, renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu 142-5. Florăria Elvira. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas!
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Un nou reper cultural a fost inaugurat în municipiul Hâncești. Pe Aleea Clasicilor a avut loc ceremonia de dezvelire a bustului marelui poet Grigore Viero, eveniment dedicat memoriei și operei celui care a lăsat o moștenire importantă culturii și limbii române. La eveniment au participat reprezentanții autorităților centrale și locale, oameni de cultură, academicieni, profesori și locuitorii municipiului. Printre invitații de onoare s-au numărat primarul municipiului Hâncești, Alexandru Botnar, vicepreministrul și ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Volea, ministrul culturii Dan Suru, precum și Călin Vihiero, fiul poetului. Alături de aceștia au fost prezenți Ion Bunduchi, reprezentantul guvernului în teritoriu, academicienii Mihai Cimpoi și Ion Hădârcă, Valeriu Matei, membru al Academiei Române, Vera Tănase, cetățean de onoare al municipiului Hâncești, Andrei Batereanu, președintele Asociației Obștești Ștefan cel Mare, precum și Aliona Gricoraș, vicepreședintele raionului Hâncești. Un moment aparte al evenimentului a fost dezvelirea bustului. Ceremonia a fost însoțită de acordurile maestrului Constantin Moscovici, care au conferit momentului o atmosferă solemnă și emoționantă. Prin amplasarea bustului Grigore Vieru și regăsește locul pe Aleea Clasicilor din Hâncești, alături de Mihai Eminescu și Eugen Dogan. Astfel, aleea devine și mai bogată în personalități care au contribuit prin creația și activitatea lor la patrimoniul cultural românesc. Ceremonia a fost una dedicată poeziei, culturii și memoriei, dar și unei valori care rămâne vie peste generații, respectul pentru oamenii care au contribuit la păstrarea și promovarea limbii române. Explozie și incendiu la Ciorescu. 5 vagoane în care locuiesc muncitori au luat foc. Persoanele aflate în interior au reușit să iasă, iar la fața locului au intervenit pompieri. Purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Liliana Pușcașu, a declarat că la fața locului s-au deplasat 2 echipaje de pompieri. Incendiul a fost raportat pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt. Mai mult de 100 de persoane din Republica Moldova așteaptă un transplant de ficat, de rinichi sau de cornee. Specialiștii atrag atenția că pe lângă un act medical complex, donația de organe reprezintă un gest de solidaritate, deoarece salvează și schimbă vieți. Informațiile au fost prezentate în contextul Zilei Europene a Donării Organelor, Țesuturilor și Celulelor, marcată în perioada 7-11 octombrie. De obicei, rudele pacienților aflați în moarte cerebrală refuză să le fie prelevate organele pentru transplant, fie din motive religioase, fie din necunoașterea acestui diagnostic. Medicii spun că asta înseamnă pierdere ireversibilă a tuturor funcțiilor creierului, fără șanse de revenire. În timp ce o familie respinge ideea prelevării organelor, pentru un pacient poate să însemne ratarea unei șanse la viață. De la începutul acestui an, în țara noastră au avut loc 17 transplanturi, 8 de rinichi și 9 de ficat. Medicii spun că în 50% din cazuri, rudele pacienților aflați în moarte cerebrală refuză procedura de prelevare a organelor. În Republica Moldova, transplanturile de organe sunt realizate doar la Spitalul Clinic Republican, iar prima intervenție de acest fel a avut loc în 1982. Schimburile comerciale dintre Republica Moldova și Turcia au ajuns la 638 milioane de dolari în primele 6 luni ale anului curent, în creștere cu 12% față de aceeași perioadă a anului trecut. Datele au fost prezentate în cadrul întrevederii viceprim-ministrului Ministrului Afacerilor Externe Mihai Popșoi cu ambasadorul Republicii Turcia în Republica Moldova, cu prilejul începerii mandatului acesteia în țara noastră. Cei doi oficiali au discutat despre consolidarea parteneriatului moldo-turc, dezvoltarea cooperării în domeniile energetic, economic și comercial, precum și despre atragerea investitorilor în Republica Moldova. Mihai Popșoi a subliniat interesul Chișinăului pentru creșterea exporturilor moldovenești pe piața turcească și pentru facilitarea contactelor dintre mediile de afaceri din cele două țări. În cadrul întrevederii a fost abordată și pregătirea următoarei runde de consultări politice interministeriale. Totodată, ministrul de externe a reiterat că integrarea europeană reprezintă prioritatea strategică a Republicii Moldova. Discuțiile au vizat și evoluțiile din Găgăuzia, precum și inițiativele de protejare și promovare limbii găgăuze prin proiecte culturale și educaționale.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
5: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
6: Hey yo, Jason. Say something to her. Holla at her.
7: I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt.
8: Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: Ce bine e să ne reîntâlnim la mijlocul acestei după amiez de joi. Sunt Vlăduț și vă garantez cel mai bun soundtrack pentru orele ce urmează, cu informații proaspete și o stare de spirit excelentă până la ora 17 la emisiunea În Pas cu Cine pe Smile FM Moldova.
1: Smile FM, happy music.
2: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
3: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință lămurim un fenomen pe care cu siguranță l-ai văzut vara. Petele de apă care apar pe șosea, dar dispar când te apropii de ele. Acest efect se numește miraj și este o iluzie optică provocată de fizică. Vara, asfaltul se încinge puternic și încălzește aerul aflat chiar deasupra lui. Așa apare un strat de aer foarte cald, mai aproape de sol, iar deasupra rămâne aer mai rece. Luminile care vin de la cer trec prin aceste straturi de aer cu temperaturi diferite și se curbează. Ochii noștri interpretează aceste raze curbate ca și cum ar fi dintr-o băltoacă aflată pe drum. De fapt, nu există apa acolo, ci doar reflexia cerului, deviată de diferențele de temperatură. Mirajele pot apărea și în deșert, unde dunele par acoperite de lacuri, dar și pe mare, unde navele par suspendate în aer. Așadar, mirajele nu sunt magie, ci fizică pură, un joc al luminii și al căldurii. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de Știință. Pe data viitoare, iar voi păstrați frecvența!
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Dacă tot renovezi, ia și un parchet bun și frumos. La Login din Hâncești are parchet laminat de 8, 10 și 12 mm, parchet SPC și vinil, modele diverse, culori bogate, clase de trafic 31, 32 și 33. Totul pe stoc, acum la prețuri promoționale. Nu mai comanda, dai iurea și nu mai aștepta. Vino și alege direct la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. La Login, pentru că și podeaua contează. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu, unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27-A, telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
4: În grădina lui Ion toate păsările dorm.
5: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
7: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
8: Apoi nu mașină.
1: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
9: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
1: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-30-70-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
10: Check this out.
1: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: muzica bună curge fără oprire pe Smile FM. Când mă întorc la microfon, vă spun de ce ai uneori impresia că îți vibrează telefonul în buzunar, deși nu ai primit niciun mesaj. Fenomenul numit sindromul vibrației fantomă.
1: Smile FM. Happy Music.

0: o vibrație clară în buzunar, să scoți telefonul și să vezi că nu ai primit niciun mesaj și nicio notificare. Nu ești singurul. În psihologia modernă, acest fenomen poartă numele de sindromul vibrației fantomă. Deoarece verificăm telefonul atât de des, creierul nostru devine hiperalert și începe să interpreteze eronat mișcările mărunte. Frecarea hainelor de piele, contractarea unui mușchi sau o ușoară atingere ca fiind semnalul de la telefon. O mică eroare de anticipare a minții noastre. La Smile FM noi vă oferim doar semnale autentice și muzică pe gustul vostru pe piesa ce urmează.
1: Smile FM, Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, da, ce bine arăți, parcă ești viu.
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
4: Yummy!
5: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
6: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
5: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
6: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Încasările din impozitul pe venit achitat de persoanele fizice care dau în chirie bunuri imobile au crescut cu peste 36% și au ajuns la 93 milioane de lei în primele 9 luni ale anului. Cele mai mari încasări au fost în municipiul Chișinău, aproape 69 de milioane. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, în perioada ianuarie-septembrie s-au înregistrat circa 32.000 de contracte de chirie a bunurilor imobile, cu peste 35% mai mult decât în aceeași perioadă anului trecut. Dintre ele, peste 23.500 au fost încheiate în Chișinău. Capitala este urmată de municipiul Bălți, 1948 de contracte și încasări de peste 3 milioane de lei, Cahul, 816 contracte și aproape 2 milioane de lei, iar Ialoveni, 385 de contracte și circa 1,7 milioane. În această perioadă, SFS a identificat 856 de persoane fizice care dădeau în chirie bunuri imobile fără să-și înregistreze contractele. În cazul acestora au fost înregistrate ulterior 737 de contracte. Totodată au fost efectuate controle fiscale la 369 de persoane. Urma verificărilor au fost calculate suplimentare plăți de bază de peste 597.000 de lei și majorări de întârziere de circa 26.000 de lei. De asemenea, au fost aplicate amenzi în valoare de puțin peste 42.000 de lei. Poliția anunță că în ultimele 24 de ore nu au fost înregistrate cazuri noi de escrocherie telefonică, însă victimele au raportat două scheme comise anterior. Prejudiciul total estimat se ridică la 1 milion de lei. Într-unul dintre cazuri, o femeie de 73 de ani din Chișinău ar fi fost contactată de persoane necunoscute care s-ar fi prezentat drept angajați ai unor instituții și companii cunoscute. Acestea ar fi convins-o că pe numele ei fusese întocmită o procură, în baza căreia alte persoane ar fi putut contracta credite, retrage bani din conturile sale și înstrăina bunuri pe care le deținea, înserat într-un comunicat. Pentru a-și proteja patrimoniul, victima ar fi fost determinată să transfere 10.000 de lei, iar ulterior să vândă un apartament cu 70.000 de euro și să transmită banii suspecților, sub pretextul că urmau să fie păstrați în siguranță. Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, 57 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte ca acestea să producă prejudicii. Poliția îndeamnă cetățenii să nu transmită banii și să nu divulge date personale sau bancare persoanelor necunoscute. În cazul unor solicitări suspecte, încheiați conversația și verificați informația direct la instituția numele căreia persoana pretinde că acționează. Salariul minim pentru angajații din sectorul real al economiei va constitui 7.600 de lei lunar începând cu 1 ianuarie 2027. Decizia a fost convenită de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova și Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova în urma unui proces de negocieri colective. Noul cuantum a fost stabilit printr-o convenție colectivă bipartită la nivel național semnată pe 7 octombrie. Pentru un program complet de lucru de aproximativ 169 de ore pe lună, salariul minim va echivala cu 44 de lei și 97 de bani per oră. Față de nivelul actual de 6.300 de lei, majorarea constituie 20%. Potrivit semnatarilor, noul cuantum urmărește o mai bună corelare a salariului minim cu pragul național al sărăciei și cu nivelul salariului mediu prognozat. Valoarea de 7.600 de lei ar reprezenta aproximativ 43% din salariul mediu lunar prognozat pentru 2026. CNSM și CNPM susțin că măsura apropie Republica Moldova de reperul de 50% utilizat în contextul directivei europene 2022-2041 privind salariile minime adecvate. O delegație a Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova a efectuat în perioada 28 septembrie-3 octombrie o vizită de studiu la Parlamentul României pentru a prelua experiență și bune practici privind activitatea legislativă și pregătirea instituției pentru procesul de aderare la UE. Vizita a avut loc în cadrul proiectului Twinning, consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova și a rolului acestuia în procesul de aderare la UE, și a urmărit consolidarea capacității administrative a Secretariatului Parlamentului și eficientizarea mecanismelor de armonizare a legislației naționale cu acuisul european. Delegația condusă de secretara generală adjunctă a Parlamentului, Tamara Gheorghiță, a avut întrevederi cu reprezentanții ai Senatului și Camerei Deputaților, precum și ai Consiliului Legislativ al României. Discuțiile s-au concentrat pe procesul de integrare europeană, procedurile și tehnica legislativă, controlul parlamentar în domeniul afacerilor europene, diplomația parlamentară și digitalizarea activității parlamentare. La Senatul României, membrii delegației s-au familiarizat cu activitatea structurilor responsabile de afaceri europene și cu modul de analiză și monitorizare a documentelor europene. De asemenea, le-a fost prezentată platforma IPEX, care facilitează schimbul de informații între parlamentele naționale în domeniul afacerilor europene. Proiectul Twinning, consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova și a rolului său în procesul de aderare la UE, este finanțat de UE și implementat în parteneriat de parlamentele din Grecia, Italia, România, Ungaria și Austria, împreună cu Parlamentul Republicii Moldova. Urmează datele meteo. Vreme caldă și fără precipitații. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitorizare a Mediului, cerul va fi variabil, iar temperaturile maxime vor ajunge până la 27 de grade. Pe parcursul nopții, temperaturile minime vor oscila între 8 și 13 grade. Vântul va sufla slab noaptea, iar ziua va fi slab până la moderat din sud-est. Meteorologii prognozează vreme fără precipitații pe întreg teritoriul țării.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Smile FM Moldova este partenerul vostru de energie în această zi de joi. Vă așteptăm pe 94,2 FM în Hâncești, pe 89,9 FM în Leova sau prin aplicația mobilă Smile FM RoMD și online pe site-ul smilefm.md. Porniți difuzoarele și lăsați muzica să vă bine dispună!
1: Smile FM. Happy Music. Minutul de sănătate la Smile FM. Salut, sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre importanța reducerii consumului de fast food. Fast food-ul este adesea bogat în calorii, grăsimi nesănătoase și zaharuri adăugate. Consumul excesiv de fast food poate duce la obezitate, diabet și boli cardiovasculare. Încearcă să reduci consumul de fast food și să optezi pentru mese gătite acasă, folosind ingrediente proaspete și sănătoase. Atât pentru astăzi, până data viitoare nu uita! Sănătatea este cel mai important lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi Taxi Leova.
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
2: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
4: Hi, this is Ariana Grande.

0: Avem impresia că energia electrică este o descoperire modernă a ultimelor secole. Însă arheologia ne dă peste cap toate teoriile. În anii 30, lângă Bagdad, a fost descoperit un vas din lut vechi de peste 2000 de ani din perioada antică. În interiorul vasului se află un cilindru din cupru care învăluia o tijă de fier. Când cercetătorii au reconstruit vasul și l-au umplut cu un acid lichid, cum ar fi oțelul sau sucul de struguri, dispozitivul a produs curent electric. Antici și foloseau aceste prime baterii din istorie pentru a acoperi obiectele din bronz cu un strat subțire de aur sau argint. La Smile FM noi vă încărcăm doar cu energie pozitivă pe piesa ce începe acum.
1: Smile FM, Happy Music.

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Lumea animalelor folosește canale de comunicare complet invizibile pentru noi. Elefanții sunt capabili să poarte conversații la distanțe uriașe de până la 10 sau chiar 15 km fără să scoată un sunet perceptibil pentru urechea umană. Aceștia produc infrasunete la frecvențe extrem de joase care călătoresc direct prin sol sub formă de unde seismice ușoare. Cu ajutorul unor receptori nervoși ultrasensibili aflați în picioare și în trompă, ceilalți elefanți aud vibrațiile din pământ și pot identifica exact direcția, distanța și mesajul transmis de grup. Un adevărat telefon seismic oferit de natură. La Smile FM noi vă aducem doar vibrații bune pe melodia ce urmează.
1: Smile FM. Happy Music.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
3: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4744 46.
1: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
4: E ca și cum am juca un joc
5: și descoperim lumea împreună.
1: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
5: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
1: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
4: Ne vedem la Impera MD.
1: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
6: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
6: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 06030703030. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Fără telefoane, laptopuri și chiar ceasuri. Așa vor intra deputații la ședința plenară de astăzi. Cu ușile închise, aceștia vor examina proiectul privind structura generală și efectivul Armatei Naționale, care conține informații clasificate drept secret de stat. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului, Igor Grosu. Potrivit acestuia, proiectul este examinat în contextul eforturilor de modernizare și consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova, iar situația din regiune ar impune accelerarea acestora. Ședința va avea caracter închis, deoarece documentul care urmează să fie examinat conține informații clasificate drept secret de stat și urmează regimul legii cu privire la secretul de stat. Președintele Parlamentului mai accentuează că la ședință vor putea participa doar deputații și un număr foarte restrâns de angajați ai Secretariatului Parlamentului. Astfel, deputații vor avea acces în baza legitimațiilor, dar nu vor putea avea asupra lor niciun dispozitiv electronic, telefoane, laptopuri sau ceasuri. În ultimele săptămâni au fost înregistrate mai multe survolări neautorizate ale spațiului aerian al Republicii Moldova, pe fundalul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei. Cel mai recent incident a fost raportat chiar miercuri, 7 octombrie. Ministerul Apărării a anunțat că la ora 24 minute, un aparat de zbor neautorizat a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova, în zona localității Pervomaisk, care un minut mai târziu a ieșit din țară în direcția localității Limanske din regiunea Odessa. Peste 21 de kilometri din drumul național R3 Chișinău-Hâncești-Mișlia-Basarabeasca, frontiera cu Ucraina, au fost reparați. Lucrările au vizat patru sectoare cuprinse între kilometrii 9 și 31 și au costat aproximativ 132 milioane de lei, bani alocați din fondul rutier. Lucrările începute în luna iunie 2026 au inclus refacerea carosabilului, consolidarea acostamentelor și aplicarea marcajelor rutiere. Potrivit autorităților, intervențiile urmăresc îmbunătățirea condițiilor de circulație și creșterea siguranței pentru șoferii care tranzitează această rută. Vicepremierul Vladimir Bolea a inspectat lucrările executate pe R3, dar și intervențiile de la intersecția cu drumul regional C71. La intersecția R3 cu C71 a fost amenajat un sens giratoriu provizoriu și instalat iluminat stradal, după ce în perioada 2021-2025 în această zonă au fost înregistrate 11 accidente rutiere. Autoritățile susțin că reorganizarea circulației în acest punct are scopul de a reduce riscurile pentru participanții la trafic. Acesta a mai spus că lucrările vor continua pe drumurile naționale, în zonele unde intervențiile sunt necesare pentru siguranța și mobilitatea oamenilor. Peste 80% dintre cetățenii consideră că Republica Moldova nu este pregătită să facă față unei agresiuni externe, potrivit unui sondaj realizat de Centrul de Cercetări Sociologice, SBAXA, și prezentat în ajurnalul Moldova Security Forum 2026. Peste 60% dintre respondenți spun că țara nu este deloc pregătită pentru un posibil atac armat, iar aproape 24% consideră că este pregătită într-o mică măsură. Potrivit directorului adjunct al SBAXA, Vasile Cantarji, 82% dintre cei chestionați nu se simt suficient de informați și pregătiți pentru o situație critică și nu știu ce ar trebui să facă. Astfel, peste 50% dintre respondenți au un nivel ridicat de încredere în Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar 35% în biserică. În schimb, de exemplu, în guvern, parlament și judecători au încredere aproximativ între 4 și 6% dintre respondenți. Printre principalele amenințări la adresa securității țării, respondenții au indicat atât războiul, cât și probleme interne. Corupția a fost menționată de peste 15%, sărăcia de 13%, iar războiul din Ucraina de puțin peste 13%. Dependența energetică și dezinformarea au fost indicate de aproape 10% fiecare. Alte răspunsuri au vizat instabilitatea economică, criminalitatea și agresiunea externă, iar 6,5% nu au putut răspunde. Directorul executiv al Institutului de Politici Publice, Arcadia Barbarușie, a pus opoziția față de aderare pe seama percepției că NATO s-ar pregăti să atace și să ocupe alte țări, în loc să fie vizată ca o alianță defensivă care asigură pace în regiune. În cazul unei situații de urgență majore, precum cutremur sau inundație, aproximativ 33% dintre respondenți consideră că Moldova ar trebui să ceară ajutor în primul rând țărilor UE. Rusia a fost indicată de circa 16%, iar România de 15%. Țările CSI, NATO, ONU și Ucraina au fost alese de câte 4% sau mai puțin.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
6: Right, here we go.
1: Hai cu zâmbete,
7: hai cu veselie,
1: hai cu Smile FM, hai să fim number one.
8: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
9: Într-un studio din Los Angeles, cineva întreabă în glumă: cum ai reușit să transformi o simplă mișcare de șold într-un refren care să cucerească planeta? Jason Derulo râde și din râzul ăla se naște Wiggle, o piesă care nu se ia în serios, dar pe care nimeni nu o poate ignora. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of... Salutare! Asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Wiggle apare în 2014, scrisă de Jason Derulo, Sean Douglas, John Ryan, Accident și colaboratorii săi din echipa Atlantic Records. Producția poartă semnătura lui Accident, Jacob Casher și Ricky Reed. Snoop Dogg adaugă strofa cu umorul lui inconfundabil, iar piesa prinde instant. Jason spunea într-un interviu pentru Billboard că ideea a venit dintr-o provocare: să facem cea mai amuzantă piesă posibilă, dar care să te oblige să dansezi. Rezultatul, o combinație între saxofon minimalist, beat jucăus și un refren imposibil de uitat. Wiggle e o celebrare a distracției, a încrederii și a corpului, spusă cu autoironie și poftă de viață.
10: My kids are always pointing me in the right direction. My daughter loved Jason to death, and when that song came out, she was like, "Dad, everybody at school, they come up to me and they just say, 'Wiggle, wiggle.'"
11: It's crazy because I get in like Uber cars and it's like 50-60-year-old guys, and they just say, "Wiggle, wiggle" to me. Wiggle, wiggle.
9: Criticii s-au împărțit. Unii au numit-o nebunie curată, alții genialitate pop. Publicul însă a decis. Locul 5 în Billboard Hot 100, top 10 în peste 20 de țări și peste 1 miliard de vizualizări pe YouTube. Wiggle rămâne dovada că uneori un simplu gest și multă autoironie pot deveni un dans planetar.
10: Hey, yo, Jason. Say something to her. Holla at her.
6: I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt.
10: Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: Ne apropiem treptat de ultima oră din emisiunea noastră de joi și am o întrebare super captivantă pentru voi. Vreau să ne imaginăm următoarea situație. Dacă ați putea să transformați locuința sau mașina printr-un singur upgrade ireal din filme, ce ați alege? Aștept răspunsul vostru într-un mesaj pe pagina de Facebook sau Instagram. Ne găsiți sub numele de Smile FM Moldova.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Dacă tot renovezi, ia și un parchet bun și frumos. La Login din Hâncești are parchet laminat de 8, 10 și 12 mm, parchet SPC și vinil, modele diverse, culori bogate, clase de trafic 31, 32 și 33. Totul pe stoc, acum la prețuri promoționale. Nu mai comanda, dai iurea și nu mai aștepta. Vino și alege direct la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. La Login, pentru că și podeaua contează.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397!
2: Yummy!
3: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
4: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
4: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
5: În grădina lui Ion toate păsările dor.
6: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
7: Cum așa?
8: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini, utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin, în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
9: Apoi nu mașina.
10: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. The radio station you can't live without.
11: Smile FM.
0: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
12: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Am revenit în direct și vă mulțumesc pentru ideile originale venite pe Facebook și Instagram. Haideți să vedem ce upgrade-uri doresc ascultătorii noștri. Primul mesaj este de la Artyom. Eu aș alege sistemul de teleportare la mașină, să scap de aglomerație și să fiu deodată acasă de la muncă. Artyom, cred că așa ai economisi ore întregi în fiecare săptămână. Următorul mesaj este de la Ecaterina. Eu aș dori butonul de autocurățare și dezinfectare pentru casă. Să apeși un buton și în 5 minute toată casa să fie lună. Ecaterina, cred că asta ar fi o binecuvântare pentru orice familie. Iar ultimul mesaj este de la Vadim. Sincer, eu aș vrea izolare fonică totală, să închizi geamul și să fie liniște absolută în casă, fără claxoane și fără vecini zgomotoși. Vadim, asta da alegere. Iar eu vreau să vă mulțumesc tuturor pentru mesaje. Rămâneți conectați pentru că urmează un hit care vă va ridica moralul.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dragilor, ediția de joi a emisiunii În pas cu tine ajunge la final. Suntem la un pas de sfârșitul de săptămână și mă bucur enorm că am petrecut aceste 4 ore fantastice împreună. Sunt Vlăduț, vă mulțumesc din suflet pentru companie și pentru toate mesajele frumoase trimise pe Facebook și Instagram. Vă doresc o seară liniștită, plină de relaxare și clipe frumoase alături de cei dragi. Nu uitați că aplicația mobilă Smile FM RoMD și site-ul smilefm.md rămân deschise non-stop pentru voi cu cea mai bună muzică. Să aveți o seară minunată și ne reauzim mâine la ora 13 fix.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
3: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete, toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
4: Yummy!
5: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30 bară 1. Telefon 263 2 24 70.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tour e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tour Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98.
6: Smile FM.
0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
7: Circa 700 de elevi din instituțiile de învățământ din sectorul centru al capitalei au fost informați de polițiști despre riscurile consumului de droguri și despre metodele prin care tinerii pot fi atrași în activități ilegale. În cadrul acțiunilor de informare și prevenire, polițiștii le-au prezentat elevilor aplicația Stop Drog, modul de folosire și posibilitatea de a raporta situații suspecte privind consumul sau distribuirea drogurilor. Oamenii legii au discutat și despre consecințele consumului de droguri, dar și despre importanța anunțării poliției atunci când sunt observate situații suspecte. Polițiștii îndeamnă pe elevi să nu rămână indiferenți și să folosească aplicația Stop Drog pentru a raporta cazurile suspecte. Mașinile abandonate vor putea fi evacuate, iar parcările publice vor putea fi folosite contra cost. Guvernul a aprobat proiectul legii privind mobilitatea urbană, care introduce reguli noi și permite primăriilor să creeze zone cu acces restricționat pentru automobilele poluante. Autoritățile vor să mai elibereze orașele în condițiile în care numărul vehiculelor înregistrate în țară a trecut de 1,4 milioane. Doar în Chișinău sunt peste 400 de mii. Parcări cu plată, roți blocate și evacuarea mașinilor abandonate sunt câteva dintre instrumentele pe care autoritățile locale le vor avea la la dispoziție odată cu intrarea în vigoare a noii legi a mobilității urbane. Mașinile abandonate pot fi evacuate după 6 luni, iar proprietarul ar avea 15 zile la dispoziție pentru a le ridica. După evacuare, dacă nu sunt revendicate timp de 60 de zile, autoritatea poate cere trecerea lor în proprietatea localității. Pentru parcările cu plată, tarifele și regulile vor fi stabilite de consiliile locale. Neplata va însemna contravenție și blocarea roților, iar evacuarea ar urma să se producă în numai devreme de 72 de ore. În ceea ce privește zonele cu emisii reduse, primăriile vor putea limita accesul mașinilor poluante și pot introduce standarde de emisii și taxe de acces. Planurile de mobilitate urbană durabilă vor fi obligatorii pentru Chișinău și Vâlți. Orașele mai mici le vor putea elabora voluntar. Autoritățile au dat drept exemple Ungheni și Călăraș, precizând că asemenea documente ar putea deveni esențiale pentru accesarea fondurilor europene de preaderare. O plimbare prin sat, o drumeție până la mănăstire sau o tură cu bicicleta pe lângă Iaz sunt câteva dintre opțiunile pe care le au de acum turiștii care ajung la Sireț, raionul Străjenii. Localitatea aflată la doar 17 km de Chișinău a lansat 4 trasee turistice noi, 2 pentru drumeții și 2 pentru ciclism. Traseele îi duc pe vizitatori atât prin locuri cunoscute ale satului, cât și spre zone mai puțin explorate, cu puncte de belverde, izvoare, spații verzi și locuri de popas. Pentru cei care preferă mersul pe jos, au fost amenajate două trasee, fiecare cu o lungime de 2,7 km și care poate fi parcurs în aproximativ 45 de minute. Unul dintre ele, numit drumul Mănăstirii, duce spre mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Iacov Persul și apoi spre un punct de belverde, de unde poate fi admirat peisajul din jurul satului. Traseul trece și pe lângă grădina senzorială, iar plimbarea poate fi încheiată în centrul localității, la o cafenea. Cel de-al doilea traseu, inima satului, trece pe lângă schitul Sfinților Mari Mucenici Mercurie și Ecaterina, Biserica Sfântului Ierarh Nicolae, Casa de Cultură și Memorialul Slavei. Pe parcurs, turiștii pot face bofata izvorul Ștefan Țopa și în cele două scoaruri incluse în traseu. Pentru bicicliști au fost create traseele Valea Lacului și Poteca Stejarului Secular, ambele de aproximativ 14 km. În perioada 22-24 octombrie, la Chișinău va avea loc Conferința Națională Economia Circulară în Republica Moldova. Tema ediției din acest an este reziliența prin circularitate. Din de 3 zile, reprezentanții autorităților publice, mediului de afaceri, comunității științifice, organizațiilor de cercetare, societății civile, tinerilor și partenerilor de dezvoltare vor discuta despre oportunitățile de tranziție a Republicii Moldova către un model economic mai durabil. Organizatorii subliniază că economia circulară poate contribui la reducerea dependenței țării de resursele importante, la utilizarea mai eficientă a materiilor prime și la crearea unei valori economice suplimentare la nivel local. În cadrul conferinței, o atenție deosebită va fi acordată soluțiilor practice și posibilităților de aplicare a principiilor economiei circulare în Republica Moldova. Programul va include discuții strategice, paneluri tematice, ateliere practice, laboratoare și sesiuni de co-creare a soluțiilor. Participanții vor avea posibilitatea să facă schimb de experiență, să discute despre proiecte noi și să identifice direcții spre dezvoltarea în continuare a economiei circulare în Republica Moldova. Conferința va avea loc în perioada 22-24 octombrie la Chișinău. Urmează datele meteo. Vreme caldă și fără precipitații. Potrivit autorității de meteorologie și monitorizare a mediului, cerul va fi variabil, iar temperaturile maxime vor ajunge până la 27 de grade. Pe parcursul nopții, temperaturile minime vor oscila între 8 și 13 grade. Vântul va sufla slab noaptea, iar ziua va fi slab până la moderat din sud-est. Meteorologii prognozează vreme fără precipitații pe întreg teritoriul țării.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md. Alright, here we go. Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060 670 053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612 51 179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
2: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Dacă tot renovezi, ia și un parchet bun și frumos. La Login din Hâncești are parchet laminat de 8, 10 și 12 mm, parchet SPC și vinil, modele diverse, culori bogate, clase de trafic 31, 32 și 33. Totul pe stoc, acum la prețuri promoționale. Nu mai comanda, dai iurea și nu mai aștepta. Vino și alege direct la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. La Login, pentru că și podeaua contează. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihal Ceahâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun, 131. Programează-te acum la 0606700053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic. La uscătoria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684-43-646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un clic distanță pe uscătoria.md. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Proprietarii de locuințe din țară care dețin o semnătură electronică activă și vor înregistra domiciliul permanent sau reședința temporară complet online, fără să mai meargă la ghișeile Agenției Servicii Publice. Serviciul permite registrarea la adresa oricărui imobil deținut, astfel încât persoanele care au mai multe locuințe vor putea alege adresa la care doresc să fie înregistrate. Noul serviciu electronic poate fi accesat de pe pagina oficială a ASP prin aplicația mobilă Evo sau pe portalul evo.gov.md. Proprietarul își poate registra online atât propria persoană cât și copiii minori și poate solicita radierea persoanelor terțe din locuința sa. ASP atenționează că utilizarea serviciului electronic de către proprietarii sau copiii acestora care dețin buletine de identitate emise în perioada martie 2013-martie 2025 va duce la anularea automată a actului de identitate actual. În această situație va fi necesară solicitarea unei noi cărți de identitate la un oficiu ASP conform procedurii standard. Pentru a depune cererea online, solicitantul trebuie să dețină un buletin sau o carte de identitate valabilă, să fie proprietar sau coproprietar al unei locuințe din Republica Moldova, iar dreptul de proprietate să fie înregistrat în Registrul Bunurilor Imobile. De asemenea, adresa imobilului trebuie să fie înregistrată și verificată în Registrul de Stat al Unităților Administrativ-Teritoriale și al Adreselor. Datele sunt verificate automat de sistem, iar procedura poate fi finalizată în câteva minute, fără prezentarea documentelor pe suport de hârtie. În cazul în care persoana deține mai multe imobile, aceasta poate alege oricare dintre adrese pentru înregistrarea domiciliului permanent sau o reședință temporară, inclusiv în funcție de locul în care locuiește efectiv. Serviciul permite și radierea online a persoanelor înregistrate în locuință. Proprietarul unic poate solicita radierea tuturor persoanelor terțe înregistrate la adresa respectivă. Statistica arată că numai în acest an s-au produs peste 400 de accidente rutiere în care au fost implicați copiii. De aceea, autoritățile își propun să contribuie la îmbunătățirea siguranței rutiere în zona unor cluburi de fotbal și parcuri și au lansat proiectul Dincolo de Poartă, drumul sigur spre sport și joacă. Elevele mai multor cluburi de fotbal din Chișinău au participat la sesiuni de informare privind siguranța rutieră. Evenimentul a reunit reprezentanții ai fotbalului și experți în siguranța rutieră. Ei au căutat modalități prin care deplasarea către activitățile sportive poate deveni mai sigură. Prin acest program, organizatorii propun să identifice principalele riscuri și vor sprijini dezvoltarea infrastructurii de siguranță. Proiectul Dincolo de Poartă, drumul sigur spre sport și joacă, este o inițiativă a unor ONG-uri din Republica Moldova în parteneriat cu Federația Moldovenească de Fotbal și Inspectoratul Național de Securitate Publică. În perioada 30 septembrie-2 octombrie, la guvern au avut loc consultări moldo-germane privind cooperarea pentru dezvoltare, desfășurate în cadrul dialogului strategic dintre Republica Moldova și Republica Federală Germania. La discuții au participat delegația Ministerului Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare, reprezentanții ai Ambasadei Germaniei, ai Societății Germane pentru Cooperare Internațională, ai Băncii Germane de Dezvoltare și ai Institutului Național de Metrologie al Germaniei. Delegația germană a portat întrevederi cu reprezentanții Cancelariei de Stat, ai Biroului pentru Integrare Europeană și ministerelor responsabile de domeniile incluse în cooperarea moldo-germană. Consultările s-au concentrat pe prioritățile și direcțiile de cooperare pentru perioada 2027-2028, inclusiv în contextul procesului de integrare europeană a Republicii Moldova. Pe agenda discuțiilor s-au aflat reforma administrației publice centrale și locale, dezvoltarea economică și creșterea competitivității, piața muncii și educația profesională. De asemenea, au fost abordate securitatea și eficiența energetică, dezvoltarea regională, infrastructura de apă și sanitație, precum și reformele aferente procesului de aderare la Uniunea Europeană. Delegații din 46 de state din Europa vin la Chișinău pe 27 mai 2027. În Republica Moldova urmează să fie organizat Forumul Global de Politici și Conferința Ministerială a Spațiului European al Învățământului Superior. În perioada 1 iulie 2024-30 iunie 2027, Secretariatul EHEA este asigurat în comun de Ministerul Educației și Cercetării din Republica Moldova și Ministerul Educației și Cercetării din România. Drept urmare, evenimentele vor fi organizate de comun de către autoritățile de la Chișinău și București. Conferința Ministerială constituie reuniunea la nivel înalt a ministrilor educației din statele participante, în cadrul căreia sunt analizate progresele înregistrate și stabilite prioritățile pentru dezvoltarea spațiului european al învățământului superior. În total, la cele două reuniuni vor participa circa 500 de persoane. Guvernul urmează să aprobe componența comisiei responsabile de organizarea lor. Cheltuielile pentru desfășurarea conferinței și forumului urmează să fie suportate prin intermediul finanțării proiectului Învățământul Superior din Moldova, care are valoare de 43.000 de euro pentru anul 2027. Global 2030, 71.000 de euro sunt alocate pentru organizarea Global Policy Forum 2027 la Iași-Chișinău. Din bugetul de stat pentru organizarea celor două evenimente se vor cheltui cel mult 4 milioane de lei, bani alocați prin mecanismul finanțării complementare pentru instituțiile de învățământ superior.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

și dreptul la grai, istorie, viitor, libertate. Și dacă Dumnezeu nu ne face dreptate, să ne facem

Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit și în această seară minunată, chiar dacă cu câteva minute întârziere, dar cu aceeași dorință arzătoare de a fi alături de voi până la ora 20, de a transmite la mulți ani tuturor sărbătoriților în data de 8 octombrie. Cu mare drag le spunem la mulți ani, le aducem în dar și o melodie frumoasă pentru mic și pentru mare. De la Gheorghe este mesajul: bună seara, Smile FM, vreau să transmit la mulți ani special pentru fratele meu Andrei, care astăzi este sărbătorit și împlinește 44 de ani. Andrei, îți dorim multă sănătate, succes și tot ce îți dorești tu să se împlinească. Suntem mândri de parcursul tău, de tot ceea ce ai reușit și sperăm foarte mult să reușești încă mai multe și de acum încolo. Noi vom fi mereu alături de tine. Vreau să incluzi melodia preferată, 300 este de ziua ta. Vă mulțumesc. Și noi îți mulțumim, Gheorghe, pentru mesaj. O seară frumoasă în continuare și dacă tot e sărbătoare, atunci la mulți ani tuturor sărbătoriților. Vă cuprim cu drag. A, cât pe ce. Vreau să o salut pe Alexandra Sârbu, care ne ascultă în acest moment și este alături de Smile FM. Îți dorim drum bun să ai până la Chișinău și să asculti Smile FM de acum înainte.

0: 9:18. Am revenit cu mare drag și continuăm programul în această seară. La mulți ani îi transmitem pentru Maria Ceban. Îi dorim din suflet sănătate, liniște în casă și oameni dragi mereu aproape. Fie ca fiecare zi să îi aducă un motiv de bucurie, iar toate dorințele pe care le poartă în suflet să prindă contur. Să fii iubită, apreciată și să păstrezi mereu zâmbetul care te face și mai fericită în această zi deosebită. La mulți ani din partea familiei, cu gânduri frumoase și urări de sănătate. Astăzi este o seară specială pentru Ion Popescu, iar familia și prietenii îți transmit un gând sincer și la mulți ani să ai în parte de sănătate, noroc, împliniri și cât mai multe momente frumoase alături de familie. Să-ți fie casa plină de voie bună, sufletul liniștit, iar drumul vieții păstrat, presărat cu oameni sinceri și momente de neuitat. Bucură-te de fiecare clipă și rămâi mereu același om bun și deosebit. La mulți ani, Ioane, și din partea noastră, seară liniștită în continuare. La mulți ani transmitem și pentru Elena Rusu, fie ca această zi să-ți aducă multe îmbrățișeri, cuvinte frumoase și oameni dragi aproape. Îți dorim sănătate, pe pace sufletească și puterea de a merge înainte cu încredere. Indiferent de ce ți rezervă viața, să ai parte de dimineți senine, seri liniștite și cât mai multe zile în care să spui sunt fericită. Foarte frumoase mesaje, urmează și alte lemne. Acum o altă scurtă pauză de publicitate, după care noi ne întoarcem și continuăm programul Cadouri Muzicale până la ora 20. Suntem împreună, așa că rămâi alături de noi, nu schimba frecvența. Imediat vine și Antonia cu Pleacă și multe altele pentru tine.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate, o reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule. Toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună

0: la 0603 92 692, sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
2: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic!
0: La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătăria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684 43 646 și rezervă din timp. Uscătăria din Lăpușna este la un clic distanță pe uscătoria.md. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM.

18 și 26 de minute, ne continuăm programul Cadouri Muzicale la Smile FM Moldova până la ora 20, așa cum spuneam, la mulți ani pentru Andrei Munteanu. Îi transmitem cele mai sincere urări de bine și de sănătate, să fii fericit, să ai parte de succes în tot ceea ce faci și să nu-ți lipsească niciodată oamenii dragi aproape. La mulți ani și pentru Natalia Ciobanu, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere, împlinește 33 de ani, să-ți ofere bunul Dumnezeu în calea vieții motive pentru a zâmbi și cât mai puține motive pentru a lăcrima. Să fii sănătoasă, iubită, înconjurată de oameni care te prețuiesc și să ai familia fericită, sufletul împăcat și puterea de a transforma fiecare vis într-o realitate. La mulți ani cu sănătate, la mulți ani din partea noastră, pentru Victor Lupu din Hingești, astăzi este sărbătorit. La mulți ani, Victor, să ai sănătate cât cuprinde, noroc în toate și oameni adevărați lângă tine, să fie fiecare an și mai bun decât cel care a trecut deja și fiecare zi să-ți aducă vești bune. La mulți ani cu sănătate! Bună seara, Smile FM, vreau să ascult Andra și Trei Sud-Estul, un sărut cât o viață. Vă mulțumesc, o seară liniștită. Îl salutăm și pe Ion din Jos, care ne ascultă cu mare, mare drag. Ion, să ai parte de o seară frumoasă. Îți mulțumim că ești alături de Smile FM și că întotdeauna ai fost și cu siguranță vei fi împreună cu draga ta familie. Salutări și surioarei tale, dar și mămicei, doamna Nadejda. Ascultăm melodia și revenim cu drag.

0: Smile FM, your happy music.
1: 3, 3, 2, 2, 1.
2: Check it out.
3: Smile FM.

Să avem mesaje de felicitare pentru sărbătorii din această zi și nu numai. O seară liniștită în continuare alături de cei dragi, vă cuprind și vă mulțumesc că sunteți alături de Smile FM.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
3: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
4: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
4: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
5: În grădina lui Ion toate păsările dorm.
6: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
7: Cum așa?
8: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini, utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin, în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
9: Apoi nu mașina.
8: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
10: E ca și cum am jucat un joc
11: și descoperim lumea împreună.
8: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
11: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
8: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
10: Ne vedem la Impera MD.
8: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira.
12: Ți-e foame?
13: Yummy!
12: Pizza?
13: Yummy!
12: Nuggets?
13: Yummy!
12: Inele de ceapă?
13: Yummy!
12: Desert sau salată?
13: Yummy!
8: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
13: Yummy!
8: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: China intenționează să sprijine Republica Moldova în construcția 4 noi centrale fotovoltaice, precum și dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice. Despre acest lucru a declarat ambasadoarea Chinei la Chișinău într-un interviu acordat Agenției Naționale de Presă. Potrivit diplomatului, în luna iulie 2026, Moldova a efectuat o vizită, o misiune tehnică pregătitoare din China. Specialiștii au purtat discuții cu reprezentanții instituțiilor de stat și au analizat posibile proiecte de cooperare în domeniul energetic. Partea chineză și-a exprimat de asemenea disponibilitatea de a colabora cu autoritățile moldovenești pentru implementarea cât mai rapidă a acestor proiecte. Acesta nu este primul proiect de cooperare dintre Moldova și China în domeniul energiei solare. Ambasadorul a amintit că în parcul fotovoltaic din raionul Crihuleni, construit cu sprijinul Chinei, funcționează deja de câțiva ani. Acum, cooperarea urmează să fie extinsă. Este vorba nu doar despre producerea energiei electrice din surse solare, ci și despre sisteme de stocare a energiei. În contextul deficitului energetic cu care se confruntă Moldova, dezvoltarea producției de energie solară și a sistemelor de stocare ar putea deveni unul dintre instrumentele de diversificare a sectorului energetic și de creștere a ponderii surselor regenerabile de energie. A tăiat ilegal coroanele a 72 de nuci și s-a ales cu o amendă de 2500 de lei. Este isprava unui bărbat din Briceni, depistat la hotarul raioanelor Ocnița și Briceni. Pe lângă amendă, acesta va trebui să achite și prejudiciul provocat mediului, estimat la peste 30.000 de lei. Bărbatul a ajuns în vizorul inspectorilor în urma unei sesizări anonime la Inspectoratul pentru Protecția Mediului. La fața locului, inspectorii au găsit 10 de arbori afectați și au identificat imediat și făptașul. Inspectoratul pentru Protecția Mediului reamintește că orice intervenție asupra vegetației forestiere trebuie făcută cu respectarea legislației. Tăierile neautorizate pot afecta ecosistemele și atrag răspunderea celor care încalcă legea. Autoritățile din Republica Moldova vor negocia două împrumuturi pentru implementarea unor proiecte de dezvoltare a agriculturii și învățământului profesional tehnic. Pentru asta, membrii Comisiei Parlamentare de Politică Externă au aprobat avizele consultative de inițierea negocierilor și semnarea acordurilor. Potrivit informațiilor oferite de Direcția de Comunicare a Parlamentului, primul aviz ține de un împrumut de până la 49 de milioane de euro. Banii vor fi acordați prin proiectul Modernizarea tehnicii și echipamentelor agricole, etapa 2, și vine să faciliteze accesul agricultorilor micro, mici și mijlocii la utilaje și echipamente moderne. Prin aceasta se propune ca să le dezvolte competitivitatea pe piețele externe și interne. Împrumutul va fi acordat de Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională pe un termen de 20 de ani la solicitarea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. O parte din împrumut va fi destinată serviciilor de consultanță, inclusiv instruirilor privind cooperarea dintre producători, aplicarea practicilor durabile de cultivare și conservarea solului, precum și promovarea vinurilor moldovenești pe piața japoneză. Cel de-al doilea aviz ține de contractarea unui împrumut de 33 de milioane de euro. Astfel, membrii Comisiei au aprobat inițierea negocierilor cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Cu acei bani va fi finanțat parțial proiectul Modernizarea instituțiilor de învățământ profesional tehnic, inițiat de Ministerul Educației și Cercetării. Denis Vieru a cucerit o nouă medalie de bronz la campionatul mondial de judo. Judocanul moldovean a urcat pe podium la categoria de greutate de până la 66 de kilograme, după ce l-a învins în finala mică pe rusul Murad Ciopanov, campion european în acest an. La competiția de la Baku, Denis Vieru a trecut pe rând de francezul Daiki Douba, brazilianul Ronald Lima și tadjicul Nurali Yemomali. Parcursul său s-a oprit în semifinale, unde a fost învins de spaniol Davis Garcia Torn. În lupta pentru bronz, sportivul moldovean nu i-a lăsat șanse lui Murad Ciopanov și și-a asigurat o nouă medalie mondială. Pentru Denis Vieru, această performanță vine după un parcurs solid la Baku, în una dintre cele mai competitive categorii ale judoului masculin. Urmează datele meteo. Vreme caldă și fără precipitații. Potrivit autorității de meteorologie și monitorizarea mediului, cerul va fi variabil, iar temperaturile maxime vor ajunge până la 27 de grade. Pe parcursul nopții, temperaturile minime vor oscila între 8 și 13 grade. Vântul va sufla slab noaptea, iar ziua va fi slab până la moderat din sud-est. Meteorologii prognozează vreme fără precipitații pe întreg teritoriul țării.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
7: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
9: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one. Leave your message at the
1: tone. Bună vreme, bun găsit și în ultima oră vreau să te salut, să-i mulțumesc colegii noastre Felice Curitoru pentru știrile zilei, o așteptăm cu mare, mare drag și mâine dimineață e vineri și încheie săptămâna cu informații utile pentru voi cei care sunteți alături de Smile FM Moldova. Eu sunt Ion și mă bucur să petrecem și această oră minunată împreună cu voi toți cei care sunteți alături de Smile FM. 060 30 70 30 este numărul de telefon la care te aștept cu mare, mare drag. Pentru Liliana, pentru Ludmila, pentru toți oameni din tradiția sufletului nostru, ascultăm următoarea melodie, una așa mai specială, pentru că și aceste două persoane sunt speciale. Este melodia pregătită cu mare, mare drag și sper să vă creeze așa emoții profunde și speciale în această seară minunată. Da, uite așa, am găsit-o, aici era. Liliana, mare gospodină în casă, a gătit un borș roșu în această seară minunată, iar eu după ora 20 plec la borș. Da, nu rece, da cald, ferbinte, da?

0: Yo, wait, that get what I got, what long is that little Chico Pitbull?
1: What's cracking, everybody? This is Neo.
2: Smile FM, happy music.
3: 19 și 15 minute, asta ne arată ora în studio. Nu știu cum ești tu, dar eu sunt foarte bine. Mulțumesc Lilianei pentru că a gătit în această seară cel mai gustos bolș roșu. Și totodată ne invită pe toți cei care ascultați Smile FM să mergem să luăm cina, pentru că ei au luat cina și după ora 6 nu mai mănâncă.
4: Spune tu, dragă Marie, cu cine costa să arăt.
3: Și respectiv, da, eu nu știu dacă o să stau fix până la ora exactă, dar important e că sunt alături de voi încă și mai puteți profita de 060 30 70 30 ca să veniți cu un gând frumos pentru cineva drag. My love this man. Să se ducă să mănânce borș la Lelea.
4: Aseară ți-am luat tine și ai plecat la molcuie.
3: Dar să te duci cu un pahar de gin, gin, gin, gin.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Dacă tot renovezi, ia și un parchet bun și frumos. La Login din Hâncești are parchet laminat de 8, 10 și 12 mm, parchet SPC și vinil, modele diverse, culori bogate, clase de trafic 31, 32 și 33. Totul pe stoc, acum la prețuri promoționale. Nu mai comanda, dai iurea și nu mai aștepta. Vino și alege direct la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. La Login, pentru că și podeaua contează. Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
1: Construiești? Renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263 22 470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
2: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060 670 053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu, unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27-A, telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 93 93 98. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.

38 de minute trecute de ora 19. Noi continuăm programul și încercăm să vorbim cu cineva. Sper foarte mult să ne și răspundă la telefon pentru a transmite mesajul de felicitare în această seară minunată aici în emisie directă la Smile FM Moldova.

0: sper foarte mult să ne răspundă la telefon și să stați așa. Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Doamna Lilia Grati la telefon.
1: Da.
0: Știți cu cine vorbiți?
1: Nu.
0: Nu mă cunoașteți după voce?
1: Eu presupun că cineva din România și probabil e Dragoș.
0: Dar Dragoș, ce este pentru dumneavoastră? Adică sunt prieteni, rude?
1: Este rudă și este verișor de gradul 2.
0: Am înțeles, nu este Dragoș. Altcineva?
1: Nu știu.
0: De fapt, noi suntem în emisie directă la un post de radio, Smile FM Moldova se numește, și avem o onoare specială în această seară minunată să vă transmitem la mulți ani. Și întrebarea mea este în felul următor. Eu sunt Ion și nu sunt din România, dar sunt din Moldova.
1: Ion.
0: Da. Suntem în emisie directă și vreau să-mi spuneți dumneavoastră dacă bănuiți cine s-a gândit să vă facă această surpriză, pentru că eu am și un mesaj pe care vreau să-l transmit și din mesaj o să vă dați seama cu siguranță cine a pus la cale această surpriză.
1: Deci eu am două încercări.
0: Așa.
1: Presupun că e cineva din familie, soțul meu, Constantin.
0: Așa.
1: Și dacă nu, atunci merg pe varianta numărul 2.
0: Și varianta 2 care?
1: E cineva din Cumătre.
0: Da, dar ne spuneți un nume, pentru că eu am un nume aici.
1: Da, Cornel.
0: Nu?
1: Nu.
0: Și atunci, nici soțul nu este.
1: Și nici soțul nu este.
0: Și nici Dragoș din România nu.
1: Și nici Dragoș din România.
0: Așa.
1: Nu știu. De atât chiar mă dau bătută.
0: Dar foarte interesant în familia dumneavoastră, pentru că cumnatul tot Constantin se numește, soțul tot Constantin, da?
1: Da.
0: Și cum faceți atunci când este Constantin și Elena? La cine mergeți să sărbătoriți?
1: Sărbătorim în familie.
0: Păi nu, mergeți la sora dumneavoastră sau vine sora la dumneavoastră?
1: Nu vine nici sora, nici eu nu mă duc la sora. A,
0: înseamnă că fiecare la casa lui.
1: Fiecare la casa lui.
0: Doamna Lilia, nu este nici cu mătru Cornel și, cum ați mai spus dumneavoastră acolo, este vorba despre surioara dragă, Alexandra, cea care a avut grijă ca mesajul de felicitare să ajungă în această seară în sufletul dumneavoastră, plin de amintiri, pentru că Radio Smile FM Moldova este chiar în Hâncești, de asta și... Așa, o să căutați după asta să ne urmăriți, să ne lăicuiți, să ne apreciați dacă o să vă placă și mesajul de felicitare pentru dumneavoastră în această seară. Sunteți gata să-l auziți?
1: Da.
0: Bună seara, Smile FM, bună seara tuturor! În această seară minunată s-a născut o ființă tare și scumpă, dragă sufletului meu. Surioara Lilia se numește. Uneori mă uit în urmă și îmi dau seama cât de multe amintiri frumoase avem împreună și cât de minunată a fost copilăria noastră. Poate atunci nu realizam cât de prețioase sunt acele momente, dar astăzi înțeleg cât de norocoasă sunt că te-am avut alături. Îmi amintesc cum copiam din caiet, tu îți făceai temele, iar eu găseam imediat soluția cea mai simplă. Lasă că scriu de la tine. Și cum uitam, nu pot să uit cum am mers la cireșe, plecam să culegem, iar când apărea paznicul, disperam imediat și ne ascundeam de parcă făcusem cea mai mare crimă. Stăteam ascuns, încercam să nu râdem și ne uitam una la alta, iar după ce trecea pericolul, ieșeam și continuam aventura. Astăzi, când îmi amintesc de toate acestea, nu-mi vine doar să zâmbesc, ci și simt dorul de acea perioadă în care eram copii fără griji, ne jucam cu păpușile, mergeam la cireșe și găseam motive să râdem din orice. Au trecut anii, ne-am schimbat, viața ne-a dus pe drumuri diferite, iar astăzi te privesc cu și mai multă admirație. Ai devenit o femeie minunată și o mamă iubitoare pentru cei trei copii ai tăi, un băiat și două fete, iar astăzi este și o zi cu adevărat specială pentru familia noastră, pentru că mezina voastră împlinește și ea 4 anișori. Îi dorim o cublie colorată, plină de momente frumoase, frumoase, iar voi ca părinți să-i oferiți tot ceea ce are nevoie de acea dragoste, îmbrățișări și de sfaturi cum să poată avea o copilărie minunată. Îți doresc din tot sufletul ție să fii sănătoasă, iubită, liniștită și fericită, să ai puterea de a fi mereu alături de copiii tăi, de bucurii, de fiecare etapă din viața lor și să aveți împreună cât mai multe clipe frumoase. Să ai parte de oameni care să te prețuiască, o familie unită și de cât mai multe motive să zâmbești. Iar, indiferent câți ani vor trece, să nu uiți niciodată că pentru mine vei rămâne sora mea, omul cu care am împărtășit copilăria, râsetele, certurile, secretele și cele mai frumoase amintiri. Te iubesc
1: foarte
0: și
1: frumos.
0: Sunt recunoscătoare că existi în viața mea. Îți doresc o zi de naștere minunată, iar micuței tale, prințese, îi spun din suflet la mulți ani, prințesa noastră, pentru că astăzi împlinești 4 anișori cu toată dragostea, sora ta, Alexandra.
1: Vă mulțumesc foarte mult și foarte frumos mesaj. Rare ori am auzit așa mesaje frumoase și pline de sens și mulțumesc și Alexandrei că s-a gândit prin intermediul dumneavoastră să ne felicite în acest mod și este unul cu totul și cu totul inedit și chiar am rămas plăcut surprinsă și dumneavoastră vă doresc o emisie frumoasă și o seară frumoasă în continuare.
0: Cum se numește prințesa care astăzi este...
1: Ilinca.
0: Ilinca, ce nume frumos. Dumnezeu vă iubește și are grijă de fiecare membru al familiei dumneavoastră. Totodată a avut norocul să ajungă să fie născută în aceeași zi în care și dumneavoastră vă sărbătoriți ziua de naștere. Să trăiți în armonie, în pace, mereu alături de oamenii dragi și indiferent de provocările vieții, să știți să zâmbiți că viața este frumoasă și trebuie trăită din plin.
1: Vă mulțumesc foarte mult!
0: Pentru dumneavoastră va cânta Francesca, sora mea, se numește Melodia, la mulți ani încă o dată și mulțumim că ați răspuns la telefon!
1: Mulțumesc și eu! O seară bună!
0: Numai bine, la revedere! O salutăm pe Alexandra, cea care a avut grijă ca mesajul de felicitare să ajungă în această seară minunată la sora scumpă și dragă, Lilia Grati, se numește, și Ilincuța astăzi 4 ani și o împlinește. La mulți ani și numai bine!

De la Francesca, sora mea, o melodie foarte frumoasă pentru o doamnă deosebită, pentru doamna Lilian Grate din Chișinău, care astăzi împlinește onorabila vârstă de, n-am să spun de câți ani, dar important e că a răspuns la telefon, iar sora Alexandra a avut grijă că mesajul de felicitare să ajungă în această seară la dumneavoastră. Tot cu urări de bine și de sănătate mergem mai departe, Doremi Show va cânta Dacă părinții ar fi copii, se numește următoarea melodie, pentru prințesa Ilinca, care astăzi împlinește 4 anișori, să fii fericită, iubită, alături de toți cei dragi ție și să faci așa, ghiducii de astea mici, nu mari, da? Dacă părinții ar fi copii, Doremi Show cu drag pentru Ilinca din Chișinău.

Atât de frumoasă melodia asta, la mulți ani pentru Dailinca, cu ocazia celor 4 anișori, vreau să zic 5, să fii sănătoasă și plină de vise alături de părinți, de alături de toți cei dragi ție. Următoarea melodie tot pentru Dailinca va fi, pentru că ea este astăzi în centrul atenției, nu?

0: Micuța prințesă mică și voinică să fii de ajutor părinților și să faci așa cum am spus. Ghidușii, dar mici, nu mari. Prieteni, am ajuns la finalul ediției de astăzi. În numele echipei vă mulțumesc, o noapte și seară frumoasă vă doresc, să-i aveți aproape pe cei dragi dumneavoastră. Mi-a făcut o deosebită plăcere să fiu alături de voi, să împărțim și bucurii și lacrimi și emoții frumoase, dar și melodii pe placul tuturor. V-am pupat, am plecat. Mâine încheiem emisiunea și săptămâna tot aici la Smile FM, începând cu ora 17. Toate bune și frumoase, o scurtă pauză de publicitate. Nu uita să accesezi pagina noastră de Facebook, Smile FM Moldova, like-uiește, comentează, distribuie și fii parte din marea noastră familie, familia oamenilor zâmbitori. Smile FM, pa, pa!
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: Ioane, da, ce bine arăți, parcă ești viu.
3: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
4: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius, grijă până la capăt.
1: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi, Taxi Leova! Sau ne poți suna oricând la 94294. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
3: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
3: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie! Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
4: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

Minutul de sănătate la Smile FM. Salut, sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre importanța reducerii consumului de fast food. Fast food-ul este adesea bogat în calorii, grăsimi nesănătoase și zaharuri adăugate. Consumul excesiv de fast food poate duce la obezitate, diabet și boli cardiovasculare. Încearcă să reduci consumul de fast food și să optezi pentru mese gătite acasă, folosind ingrediente proaspete și sănătoase. Atât pentru astăzi, până data viitoare nu uita! Sănătatea este cel mai important lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Ladies and gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Într-un studio din Los Angeles, cineva întreabă în glumă: cum ai reușit să transformi o simplă mișcare de șold într-un refren care să cucerească planeta? Jason Derulo râde și din râzul ăla se naște Wiggle, o piesă care nu se ia în serios, dar pe care nimeni nu o poate ignora. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of... Salutare! Asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Wiggle apare în 2014, scrisă de Jason Derulo, Sean Douglas, John Ryan, Accident și colaboratorii săi din echipa Atlantic Records. Producția poartă semnătura lui Accident, Jacob Casher și Ricky Reed. Snoop Dogg adaugă strofa cu umorul lui inconfundabil, iar piesa prinde instant. Jason spunea într-un interviu pentru Billboard că ideea a venit dintr-o provocare: să facem cea mai amuzantă piesă posibilă, dar care să te oblige să dansezi. Rezultatul, o combinație între saxofon minimalist, beat jucăus și un refren imposibil de uitat. Wiggle e o celebrare a distracției, a încrederii și a corpului, spusă cu autoironie și poftă de viață.
2: My kids are always pointing me in the right direction. My daughter loved Jason to death, and when that song came out, she was like, "Dad, everybody at school, they come up to me and they just say, 'Wiggle, wiggle.'"
3: It's crazy because I get in like Uber cars and it's like 50-60-year-old guys, and they just say, "Wiggle, wiggle" to me. Wiggle, wiggle.
1: Criticii s-au împărțit. Unii au numit o nebunie curată, alții genialitate pop. Publicul însă a decis. Locul 5 în Billboard Hot 100, top 10 în peste 20 de țări și peste 1 miliard de vizualizări pe YouTube. Wiggle rămâne dovada că uneori un simplu gest și multă autoironie pot deveni un dans planetar.
2: Hey, yo, Jason. Oh, yeah. Oh, yeah. Say something to her. Holla at her.
4: I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt.
2: Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.

ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de știință lămurim un fenomen pe care cu siguranță l-ai văzut vara. Petele de apă care apar pe șosea, dar dispar când te apropii de ele. Acest efect se numește miraj și este o iluzie optică provocată de fizică. Vara, asfaltul se încinge puternic și încălzește aerul aflat chiar deasupra lui. Așa apare un strat de aer foarte cald, mai aproape de sol, iar deasupra rămâne aer mai rece. Luminile care vin de la cer trec prin aceste straturi de aer cu temperaturi diferite și se curbează. Ochii noștri interpretează aceste raze curbate ca și cum ar fi dintr-o băltoacă aflată pe drum. De fapt, nu există apa acolo, ci doar reflexia cerului, deviată de diferențele de temperatură. Mirajele pot apărea și în deșert, unde dunele par acoperite de lacuri, dar și pe mare, unde navele par suspendate în aer. Așadar, mirajele nu sunt magie, ci fizică pură, un joc al luminii și al căldurii. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de Știință. Pe data viitoare, iar voi păstrați frecvența!

0: La Smile FM, toamna se numără hiturile.
1: Când la femei le vin idei, te pui și faci chiar dacă nu vrei să-ți cântei.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music and